I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit var
1: Klara Hammarström.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Morgonkvisten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online. Presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

0: SFM, bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström.

Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag som får mjukstarta den här morgonen med dig. Finns här tillsammans med Riksmorgon, så som ramlar in efter klockan 6 också. 27 augusti är det idag. Det bara rassla på nu på de här sommarmånaderna. Det går inte lika fort i januari och november om någon märklig anledning. Idag är det polisens dag. Kanske det mest spännande jobbet om du frågar mig. Jag har två vänner som är poliser. Det är aldrig så spännande middagar som när de är över. Det är också internationella stensaxpåsedagen. Om du har någon klurig grej du behöver lösa med någon. Raoul och Rolf är det som är namnsdagsbarn. Och så säger vi grattis till diskuskastaren Daniel Ståhl. Han fyller 34 år idag. Och Peter Stormare, vår Hollywood-gigant, 73. Och så E-Type också, finns på födelsedagslistan. 61 blir han idag. Älskar man Orup så kan man se honom på Gröna Lund. Live spelar han ikväll. Och ikväll är det premiär för Krimtorsdag. Apropå att jag älskar poliser och deras jobb. Det är TV3 som visar Efterlyst klockan 8 ikväll. Och så är det ett nytt avsnitt av Svenska fall efter det här. Då man får följa spännande fall som har varit i svensk kriminalhistoria. Så missa inte Krimtorsdag på TV3 och via Play. Men nog om det. Här får du nu Ella Tiritiello. Jag lovar. På Rix FM. God morgon.

0: Ibland känns det ju som att man trampar runt i livet som om man vadade i sur och tråkig mjölk. Men så dyker det upp ett tillfälle som blir en turning point. Vilken turning point har du upplevt i ditt liv? När vi pratade om det här i Rix Morgon så häromdagen så blev det väldigt spännande historier. Du ska få ta del av det här. Det ska också bli ny musik från Rymdpojken med den positiva låten Den bästa tiden väntar på dig.
1: Middagar från Hello.

0: Riksmorgonso, och när livet känns så där tråkigt och grötigt så kan det ju när man minst anar det dyka upp en turning point och det bara slår över till oftast det bättre. När upplevde du en turning point, pratade vi om i familjerådet häromdagen.
1: Fabian, vår sociala medieredaktör, när vände det för dig? När var din turning point?
2: Jo du, jag har ju alltid stört mig på stockholmare.
1: Jo tack.
2: Det kommer ju lite med DNA när man föds på västkusten. Och en av grejerna vi alltid stör oss på i stockholmare är ju att vi tycker att ni är så stressade hela tiden. Ja. Det går så snabbt och är så stressade konstant. Min vändpunkt var när jag ändå hade bott här ett litet tag och åkte hem till Göteborg första gången. Och tyckte att alla gick så jävla långsamt. De var liksom i vägen för mig vart jag än var på väg.
1: Då var du så att säga förstörd redan.
2: Ja, då, där är nog min vändpunkt. Nu är jag också en stressad stockholmare.
1: Jo tack. Men, inget möte med Fabian får ta längre än 5 minuter heller.
2: Nej, nej, då såg jag ut.
1: Du är nog den mest sönderstressad av oss.
2: Ja, det är det nog.
3: Grattis.
2: Tack.
1: Själv så gick jag ju i terapi 2019-2020 där omkring. Det blev nog min vändpunkt. Jag tror att det är många som...
3: Hade du något särskilt stort bryt?
1: Massor, Carina.
3: Okej. Okay. du öppnade en ryggsäck liksom för första gången.
1: Ja, verkligen. Ja. Och när man vänder sig inåt och liksom tar tag i de bitarna, det är... vilken vändpunkt det kan bli. Ja. Och det blev det för mig.
0: Även det kan skava när de frågar så här, men varför tror du själv att det har blivit så här? Vad fan kommer svaret?
1: Håll käften! Ja.
3: Jättebra. Det är det de vill. Det är dit de vill, alla terapeuter. Ja. Men blev du en bättre man efter det här? Alltså person?
1: Ja, men jag skulle nog säga det.
3: Mår du bättre?
1: Jag hoppas det. Ja, jag mår bättre. Mm. Absolut. Mm. Och du då, Lotta?
0: Men i mitt fall var det när jag flyttade till Dubai. Jag var 20 år då. Och sen kan man lägga till att jag är uppväxt med norra Europas strängaste mamma. Mm. Så när jag flyttade ner till Dubai som au pair i en libanesisk familj så var det en del kulturkrockar. Det gick ganska fort. Jobbigt att bo hemma hos andra. Så efter 3 dagar så ringer jag hem till min mamma och säger då att så här, nej, jag pallar inte det här, jag vill komma hem. Men jag hade ju inte en spänn på fickan. Så jag ringde till mamma för att tigga pengar. Varpå hon sa, nej, vet du vad? I den här familjen ger vi inte upp så snabbt. Du har ett ansvar gentemot den familjen som du har sagt att du ska vara hos i ett år. Det är bara att bita ihop. Lite längre än 3 dagar får du faktiskt anstränga dig. Och det gjorde jag. Jag blev kvar i 2 år. Ja. Jag hade världens roligaste tid. Ja. Och det, jag tycker det var så beundransvärt att hon faktiskt satte ner fotet och inte var den här curlande. Jo, men mamma, sätter du över pengar. Boka en liten flygbiljett för att komma hem till mamma och hålla mamma i kjolen. Nej, utan jag fick klara mig själv ett tag.
1: Nej, livet är inte alltid en dans på rosor. Hörde alla barn det?
0: Ja, nej, men jag tyckte det var alla jättebra. Ja, det här är ingen kritik mot min mamma, tvärtom.
3: Nej, men jag tänkte precis fråga, tror du att du själv kommer att vara så sträng?
0: Jag tror att jag kommer försöka.
3: Sträng, men så...
0: Men min sambo kommer att ändra på
3: Swisha.
0: Det.
3: Swisha.
1: Ja. Han curlar vidare, ja.
0: Jajamän.
1: Nu kom jag på den stora vändpunkten i mitt liv, den glömde jag. Det var ju när jag kom ut ur garderoben.
3: Ja, men
1: när jag var 25.
0: Den lilla detaljen.
1: Ja, jag har glömt den. Det var så länge sedan. Så att,
3: Var du så pass 25?
1: Ja, jag var lite seg i starten, kan man säga. Eller ja. Jag famlade runt lite innan också, men kan man säga.
4: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgonso är det här, där vi har mycket gottis på gång. Jag har bland annat ett Sverige-quiz som du ska få ta del av. Se hur mycket du kan om det här. Det ska också bli musik. Jag har Sara Larsson, allas vår gigant på ingång. Och så blir det också det nya samarbetet mellan Ed Sheeran och Martin Garrix. Riksmorgonso
1: presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Här i Riksmorgonsostudion så gör vi mycket tokerier. En av grejerna är att vi har vår morgonsokompis Markolio här på fredagar. Och här om veckan då var det dags för Way Out West. Och då blev det ett Sverige-quiz. Typ på det temat.
1: Då är det alltså tema... Ja, tema väst.
2: Ja,
1: just det. I alla dess former helt enkelt. Och tävlar gör då sociala medier Fabian.
3: Ja.
1: Även Markolio och Nyhetslotta är med.
4: Ja.
1: Fina priser i potten kan jag säga.
5: Vad vinner man?
1: Man vinner en sydväst för varje rätt svar.
2: Ja, det behöver jag. Det är coolt,
1: ja. Ja, som man har på havet ofta.
5: Just det. Vad är en sydväst?
4: Det är en fiskare.
2: Regnhatt.
1: Ja, ja, precis.
2: Med lång flärr bakåt. Rätt ute.
5: Jag har inte ute här.
1: Här har jag den. Fråga, tre frågor. Fråga nummer ett. Ja, vi kan väl börja med Göteborg. Det ligger ju väst. De vill ju ofta prata om det. Ingen annan är riktigt... lika noga med att berätta vilken kust de kommer ifrån.
4: Nej.
1: Som just göteborgare.
4: Nej.
1: Outhärdligt tycker många. Hur många procent av göteborgarna har aldrig varit utomlands? Lotta.
4: Wow, kan det vara 18%?
1: 18%, Marco.
2: Nej, men du vet, de behöver inte göra det. De har ju sina egna plajor. Det vill säga, ja. Solen lyser alltid i Göteborg. 50%? 50%?
1: 50% av göteborgarna har aldrig varit utomlands. Säger Marco.
4: Ja, det går inte så bra för Landvetter.
5: Tror att vi är utomjordingar.
1: Och Fabian då?
5: Jag säger 12.
1: 12%, då är du närmast.
4: Nej.
1: Det är bara 1% av göteborgarna.
2: Oj.
1: Som aldrig har varit utomlands.
2: Rest folk.
1: Ja. Då har Fabian en sydväst.
5: Tack.
1: Fråga nummer två. Vilda västern. Det var en stökig period.
2: Mm.
1: Men också en era full av förutfattade meningar. Folk vet inte så mycket om det här. Hur många procent av alla cowboys var afroamerikaner? För det förekom faktiskt, och då får Fabian börja.
5: Oj, ingen aning. Jag gissar på 7%.
1: 7%, vad säger Marco?
2: Jag säger 10.
1: Ja, och Lotta?
4: Jag tänker på filmen Django.
1: Just det, ja. Quentin Tarantinos film.
4: Ja, underbar. Ja. Men jag säger, nej, jag tror inte de var så många. Jag säger 3%.
1: 3% av cowboysisarna var afroamerikaner.
4: Ja.
1: Då kan jag berätta att det var hela 25%.
2: Oj, yes.
4: Skämtar du?
1: Ja. Yes. Så det är en sydväst i Marco.
2: Tackar!
1: Sista frågan. Dunvästar. Det är populära plagg för konsulter och för pappor som står och skriker på sina barn när de spelar fotboll. Hur många föräldrar vill förbjuda publik på sina barns fotbollsmatcher? Hur många föräldrar, hur många procent, Marco?
2: 15.
1: 15%, vad känner du själv?
2: Men nej, alltså det är väl kul att det är publik.
1: Du vill stå där och skrika?
2: Ja, men alltså positivt, inte... Alltså,
1: jävla idiot och så.
2: Nej, det gör man inte.
1: Vad säger Lotta?
4: Jag tror att det här är flest kvinnor som tycker det här. Jag säger, ja, men 22% då.
1: 22% och Fabian?
5: Jag hoppas att det är typ 2%.
1: Ja. 2%, då kan jag berätta att det är 31% av föräldrarna som vill ha publikfria barnmatcher. Så att
4: ja,
1: säga.
4: Men folk kan ju inte bete sig.
1: Det är
4: och skälla
1: det.
4: På domaren och skälla på andra barn. Och så här, då är det ju bättre. Skit i det.
1: Jag tror att den här åsikten är baserad på egna upplevelser.
2: Ja. Okej, när folk det är ju viktigt. Man vill ju ha energi när folk... när det blir mål och sånt. Eller får man inte heja när det blir mål?
1: Till en viss gräns får man heja kanske.
2: Ja.
1: Men då ska vi se, vem var närmast då? Det var du, Lotta. Nej, men vad kul.
2: Oj.
1: Då har ni en poäng var.
2: Wow.
1: En varsin sydväst till er alla tre. Och en liten morgonshowsapplåd får ni också. Härligt.
2: Det är inget avgörande.
1: Vill du ha en utslagsfråga?
2: Nej, det måste vi ha. Någon måste ju vinna, fattar du väl?
1: Nej. Ja, vad heter medlemmarna i Pet Shop Boys? De som gjorde Go West? Ingen kan.
5: George Michael.
1: George Michael.
5: Var det fel?
1: Nej, men Marco, jag har ingen utslagsfråga.
2: Okej, jag fattar.
1: Du måste bara acceptera att alla kan få vinna.
2: Ja, och så kan du kanske tänka på det till nästa gång. Att bli lika så har jag en liten utslagsfråga.
1: Men herregud, vi har gjort det här i 5 år, vi har aldrig haft en utslagsfråga.
4: Nej, det här är som med barnfotboll. Alla får vinna.
1: Alla får vinna.
6: Riksmorgonshow. Fler klipp hittar du i Riks-FM-appen.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Det ska det bli idag också. De är på väg in här. De tickar in en efter en på redaktionen. Och idag så kommer vi att prata om vad man längtar till nu när vi är på väg att byta årstid lite sådär. Du kan redan nu skriva av dig på Riks morgonsos Instagram eller Facebook-sida om du har något du vill dela med dig av. Och så ska vi också fortsätta att hjälpa till. Igår var det en tjej som ville bjuda sina barn på en hel dag på Gröna Lund. Riksmorgonso hjälpte till och du har fortfarande chansen.
1: Riksmorgonso hjälpte till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
1: Riksmorgonso hjälper till.
4: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Ja, välkommen att följa med oss den här torsdagmorgonen. Vi ska få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att igår så startade förtidsröstningen för valet, men ett 40-tal kommuner fick problem från start. Det var det nya digitala systemet av registrering av röster som inte fungerade, då QR-koder strulade efter en felbeställning. Men röstningen kunde ändå genomföras pappersbaserat. Och en tidigare förskolerektor i Jönköpings kommun åtalas för grov trolöshet mot huvudman efter att ha köpt in lyxmöbler till ett värde av nästan 1,2 miljoner kronor. Men istället för att möblerna har gått till skolverksamheten så har rektorn möblerat om hemma och även sålt på Blocket. Jönköpings kommun har yrkat på 1 miljon kronor i skadestånd och rektorn erkänner brott. Men så till sist, efter Dolly Partons död så står det nu klart att hon har inte gjort sitt sista låtsläpp. För om 20 år, när Dolly Parton skulle ha fyllt 100, så kommer hon att släppa en låt som ligger inspelad och klar, inlåst i en tidskapsel på hennes nöjespark Dollywood. Låten heter My Place in History och Dolly Parton har själv sagt att hon har varit sugen på att bryta upp den här tidskapseln i förtid, då låten enligt henne är riktigt bra. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Övrigt så blir det växlande molnighet. Det blir också en del sol och temperatur från 13 grader i norr till 23 grader i söder.
0: Erik Mylund heter jag och håller i sällskap på eftermiddagen här i Rix FM. Det blir en massa roligheter och den här veckan får jag sällskap av Laila Bagge i Fredagsbubblet.
4: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
0: Och för er i Norrland.

0: Shakira och Burna Boy, först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Och vi är tillbaka igen i studion. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Vår vän Laila sladdar in också om en stund. Mm. Och jag vill börja med att säga förlåt. Jag kände att det var lite brutalt att säga det jag sa för en stund sedan, att Dolly Parton fortfarande är död. Det här är en stor sorg för mig, att Dolly Parton har lämnat jordelivet.
1: Ja. Har du börjat bli en av de här ängsliga svennebananerna?
0: Ja, jag tyckte att det kanske var lite konstig sak att börja med den här morgonen. Ja.
1: Men det är ju sant.
0: När vi fortfarande sörjer.
1: Ja, just det. Men hon är död.
0: Ja, tyvärr är Dolly Parton fortfarande död. Ja. Vi har en fantastisk torsdagmorgon framför oss. Riksmorgon så hjälper till. Om en timme gör vi det igen. Hur gör man om man vill vara med?
1: Man går in på riksfn.se och där ska man skriva en bra motivering. Mm. Vad behöver du hjälp med?
0: Just det, igår var det Frida som ville ta med sig hela familjen på Gröna Lund. Ja. Och det fick hon göra, och så fick hon lite fickpengar också.
1: Ja, när ekonomin tryter efter sommaren.
0: Just det, in och anmäl dig på riksfn.se. Och vad ska vi spela bakom chefens rygg den här morgonen? Vi höll ju på att bli osams här alldeles nyss.
2: Verkligen.
0: Vår producent Alexander ville höra Amy Winehouse.
2: Ja, tack.
0: Men det blir inte Amy Winehouse. Kanske senare den här morgonen.
2: Okej.
0: Okay. För jag såg nämligen att Orup spelar på Gröna Lund ikväll. Och Orup, han brädar alltid Amy Winehouse.
2: Jaha.
0: Jo, i min värld är det så faktiskt. Hur bra är det här?
1: Jag hör inte vilken det är.
0: Orups första skiva, 87-88 någon gång. Är du redo?
1: Ja.
0: Spelar vi bakom chefens rygg. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Jag tycker vi ska börja varje morgon med den här låten. Är du redo? Så står vi där i vakt. Orup spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. Ikväll så uppträder han på Gröna Lund i Stockholm. Mm. Sluta sura nu, Alexander. Vi ska spela Amy Winehouse också.
1: Bra, gör det.
0: Ja, hon dyker upp.
1: Bra.
0: Kanske senare den här morgonen. Vi kollar in Rix FMs kalender. Mm. Nu säger jag att jag har faktiskt inte den här.
2: Nej, men Roger.
0: Jag har onsdag och jag har fredag, men jag saknar torsdagspappret.
3: Oj, undrar vems fel det är.
0: Lotta.
3: Ja, det var dåligt.
0: Så här gör du för att du ska få köra Rix FMs kalender, va?
3: Nej, men du kan få min här.
1: Får jag den?
3: Varsågod.
0: Ja, det är väldigt live det här.
3: Ja.
0: Det är den 27 augusti idag. Idag så är det polisens dag.
3: Mm.
0: Det är också bananälskarnas dag.
3: Mm.
0: Stort grattis säger vi till Raul och till Rolf som har namnsdag. Peter Stormare fyller 73 och E-Type, han blir 61 år idag. Mm. Sen är det Moldaviens nationaldag. De har ju fullt upp med ryssarna som försöker ta över det landet där. Och sen är det krimtorsdag på Viaplay idag, va?
3: Ja, Efterlyst drar igång idag med Hasse Aro i spetsen klockan 8. Och sen direkt efter, då är det ett nytt avsnitt av Svenska fall. Där får man ju följa svensk kriminalhistoria. Där ikväll handlar det om Nytorgsmannen.
0: Mm.
3: Ni vet det här äcklet som gav sig på kvinnor på Söder i Stockholm. Han greps ju igen sen.
0: Han satt inne och sen släpps han ut och så gör han samma sak igen.
3: Exakt, och det är det handlar om ikväll. Mm. Spännande.
0: Ja, då ska vi kolla ikväll på Viaplay alltså.
3: Yes.
0: Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: Kygo tillsammans med Carter Faith i Riksmorgon Zoo. Här sitter vi och sippar på morgonkaffet och försöker vakna till liv. Och det är vi inte ensamma om.
1: Nej.
0: Många som precis har vaknat. Och Fabian, vår sociala medieredaktör, sitter och letar efter en klok fundering.
2: Tror du jag behöver leta efter dem? De bara dyker upp.
0: Vi laddar för Fabian funderar senare den här timmen. Ja, valfeben stiger också i studion. Ja, det är bara 2 veckor kvar till valet.
1: Mm.
0: Har du bestämt den? Du behöver inte berätta vad, men...
1: Nej, men jag skäms inte för att säga. Just nu så skulle jag rösta blankt, som det är dagens läge. Jag tycker inte att de uppför sig.
0: Man får rösta blankt. Ja. Det är ändå att göra ett aktivt val.
1: Ja, vi får se. Jag kanske ändrar mig, men idag så är jag inte nöjd.
0: Man ska inte ligga hemma på sofflocket.
1: Nej.
0: För då får man inte klaga sen.
1: Nej.
0: Men det är ju svårt. Och vi pratar ju om valaffischer. Vi var inne på det tidigare i morse. Vilket otippat och roligt budskap står på din valaffisch i år?
1: Mm.
0: Jag hörde vår eftermiddagskollega Erik Myrlund.
1: Ja.
0: Han hade ett lite annorlunda affischbudskap.
3: Politikerna, de har stoppat huvudet i sanden alldeles för länge inför de viktiga problemen. Idag när man ska göra sin korv med bröd så kommer det lite vatten innan själva senapen kommer. Ingen politiker vågar ta i det här problemet med tång. Men om du röstar på mig, då kommer det bli ändring på det här. En röst på Erik Myrlund är en röst på att förbjuda vattnet som kommer innan senapen. Jag heter Erik Myrlund och jag approve smashers.
0: Ja, lite valreklam där från vår eftermiddagskollega Erik Myrlund. Jag förstår inte vad han menar. Jag äter ju inte senap, så att jag har inte varit med om det här.
4: Men ketchup kan ju få likadant, att du ska lägga en klick och så får du en äcklig skvätt vatten innan.
1: Jag upplever mig att det blir som ketchup-effekten. Det kommer... Alltså,
0: den är jag emot.
1: Ja, men där, ja, det förstår jag. Men däremot senap, ja, 1000 gånger man ska hälla liksom på senap på korv, så kommer det bara vatten och blir helt saggig.
0: Men hur kommer det sig?
1: Men vad har du för senap?
0: Nej, jag äter inte senap.
1: Har du aldrig, nej, det är därför.
0: Jag hatar senap.
1: Alltid vatten före, innan själva senap
4: hatar
1: kommer.
4: Hatar du senap? Som är från Gävle.
1: Ja, det är konstigt.
4: Det känns
1: skäms på det.
0: Är Gävle, är det senapskompatibelt?
1: Senapsstaden har man ju hört talas om.
0: Jag har ändå bott där ganska länge, men jag märkte aldrig det här. Men som sagt, förbjud själva försatsen i senapsflaskan, helt enkelt.
1: Ja, det var Erik, kan man också uttrycka sig. Absolut.
0: Det var Erik Myrlunds viktigaste valfråga. Ja. Har du någon viktig valfråga, Laila, som
1: Nej,
0: du vill lyfta?
1: Jag brinner ju för att flytta Bromma flygplats till Lidingö. Det skulle bli så mycket enklare.
0: Ja, det är ingen som använder den ändå. Så att man kan lika väl ligga där.
1: Exakt. Jag hade inte haft något emot att haft den bredvid faktiskt. Det lyfter ju inte så mycket plan därifrån ändå.
0: Nej.
1: Kanske möjligtvis mitt då.
0: Ditt alldeles egna.
1: Ja.
0: Men kan vi kolla med Ulf Brunnberg först vad han tycker?
1: Ja.
0: Han bor ju på Lidingö, han vill inte bli störd, har jag hört. Lotta, vad står det på din valaffisch?
4: Nej, men jag tycker det är dags nu att införa en gemensam rabatttidning för alla matvarukedjor.
1: Ja, men den var ju bra på riktigt.
4: En och samma. Ja, men det är här man ska bläddra i en i taget. Och vissa släpper en veckan innan. Och nej, otyg. Det är bara käbbel.
1: Ja, men jag håller med Lotta. Ja. En och samma tidning.
0: Men då vill jag ha en app också till alla taxibolag. Och ett telefonnummer till en taxiväxel.
1: Nej, men,
0: alltså, jag menar inte att man ska avskaffa de privata taxibolagen, men de kan väl enas om att ha en växel.
1: Aha,
0: en
1: du vill höra då, hej, du har kommit Taxi Stockholm, Taxi Kurir, Uber, och så ska man fortsätta sådär.
0: Håller de på så i 5 minuter?
1: Vilken taxi vill du ha?
0: Nej, men, ja, där ska man även kunna beställa svart taxi, tycker jag. Det är jättebra.

0: Torsdag morgon. Fanny Avon och tjuvjakt i Rix Morgon Zoo. Ja, det ska vara ett rullande här.
1: Ja.
0: Jag fick beröm en gång av en logoped som sa till mig: du har så väldigt fina rullande R, Roger.
2: Oj, wow. Det imponerar också bara på logopeder. Ja.
0: Det är en smal grupp om man ska ut och ragga.
2: Ja, det är korrekt.
0: Vi har en fantastisk torsdagmorgon framför oss. Vi ska tävla i Rix FM:s ordjakt om en stund.
2: Ja, 10 000 är det i potten då. Om man kan svara på 10 frågor på 30 sekunder. Och alla svaren börjar ju på en och samma bokstav.
0: Mm. Igår hade vi vår nya favoritlyssnare Anna-Sara från Hälsingland med oss.
2: Ja.
0: Hon var fantastisk.
2: Mm, pigg och glad ska man vara om man ringer in.
0: Underbar människa som bara spred glädje. Mm. Så om du vill sprida lite glädje samtidigt som du är med och tävlar, då får du verkligen ringa oss.
2: Ja, ja. Ring in nu på 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att igår så startade förtidsröstningen för valet, men ett 40-tal kommuner fick problem från start. Det var det nya digitala systemet av registrering av röster som inte fungerade, då QR-koder strulade efter en felbeställning. Men röstningen kunde ändå genomföras pappersbaserat. Och en tidigare förskolerektor i Jönköpings kommun åtalas för grov trolöshet mot huvudman efter att ha köpt in lyxmöbler till ett värde av nästan 1,2 miljoner kronor. Men istället för att möblerna har gått till skolverksamheten så har rektorn möblerat dem hemma och även sålt på Blocket. Jönköpings kommun har yrkat på 1 miljon kronor i skadestånd och rektorn erkänner brott. Men så till sist, efter Dolly Partons död så står det nu klart att hon har inte gjort sitt sista låtsläpp. För om 20 år, när Dolly Parton skulle ha fyllt 100, så kommer hon att släppa en låt som ligger inspelad och klar, inlåst i en tidskapsel på hennes nöjespark Dollywood. Låten heter My Place in History och Dolly Parton har själv sagt att hon har varit sugen på att bryta upp den här tidskapseln i förtid, då låten enligt henne är riktigt bra. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino.

0: eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Övrigt så blir det växlande molnighet. Det blir också en del sol och temperatur från 13 grader i norr till 23 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
3: Självklara regeringsalternativ. Här är Rix Morgonso.
4: Ja, här är vi. Det självklara regeringsalternativet. Roger Nordin säger god morgon. Vi kör samlingsregering varje morgon.
5: Ja.
4: Det går så där.

0: Ja, det är ju spännande ändå att bo i Stockholm. För nu händer det igen. Tidigt i morse så står jag på en elsparkcykel på väg till jobbet. Glider fram. Ja. Gick inte så fort, bara 70-80 km i timmen. Ja. Nej, det var en Voi. Den gick i 20, typ. Så kom jag där och cyklar rakt in i en filminspelning.
1: Nej, va? Va?
0: Jo,
2: är det sant?
0: Visst, så de sa till mig till och med: kan du tänka dig cykla en annan väg? Oj. För vi håller på att filma lite scener här.
1: Men vilka var där?
0: Det undrar jag också, jag måste höra av mig idag till Filminstitutet, eller vilka man hör av sig till och frågar, vilken film är jag med i nu?
1: Nej, men för man ser ju ofta att filmen har varit inspelad i Stockholm, men jag har aldrig sett en filminspelning.
0: Har du inte?
1: Nej, aldrig.
0: Och gud, hela men du, det är nog det att jag dras till dem.
2: Jag
0: dras till filminspelningen.
1: Ja, du är på fel plats.
0: Ja. Tänk om det är han, din favoritpolis från Göteborg.
1: Oh, Johan Falk.
0: Johan Falk.
1: Åh, herregud vad bra det är.
0: Vilken film är det du kollar på just nu?
1: Igår såg vi Kodnamn Lisa. Ja. Alltså den filmen. Jag har aldrig sett den. Det är så bra.
0: Fabian, vår egen göteborgare, brinner också för de här filmerna.
3: Alltså ni ska se den liksom, krigsscenen inne i Nordstan i Göteborg.
0: Oj. Alltså
3: wow. Herregud.
0: Är det krig i Nordstan?
3: Ja, det är det faktiskt.
0: Vill man ju inte vara där.
3: Nej.
0: Ja, det kan hända i Göteborg också att man går rakt in i en filminspelning.
1: Ja.
0: Det är tävlingsdags igen. Vi kör lite ordjakt varje morgon tillsammans med drivmedel från Circle K. Mm. Och samtal nummer 12 fram idag, Erika Olsson som bor i Järbo. Hallå!
4: Hallå, hallå!
0: Hej Erika, Järbo, det är norr om Sandviken, det är granne med Kungsberget.
4: Ja, men det stämmer.
0: Där alla åker skidor på vintern.
4: Ja, men precis. Ja. Precis.
0: Ja. Vad ska du göra idag?
4: Jag ska åka till jobbet.
0: Ja, vad gör du då?
4: Och sen ska jag träna lite. Jag jobbar på räddningstjänsten uppe i Söderhamn.
0: Aha, oj, då har du en bit.
4: Ja, men en liten bit där.
0: Ha 10 000 spänn kan det bli nu.
4: Ja.
1: Erika, vanlig ordning, 10 frågor, 30 sekunder. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad är det magiska ordet?
4: Det är pass.
1: Det är bra det.
0: Exakt. Och idag så får du bokstaven T.
4: T
0: som i Tutankhamon.
2: Ja.
0: Och Alexander håller koll på poängen som vanligt.
2: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Torsdag.
1: Ett instrument.
4: Tamburin.
1: En kroppsdel.
4: Tå.
1: En kändis.
4: Timbuktu.
1: En svensk stad.
4: Tidaholm.
1: En saga.
4: Törnrosa.
1: En alkoholhaltig dryck.
4: Tequila.
1: Ett klädesplagg.
4: T-shirt.
1: En skådespelare.
4: Tom Jones.
1: Ett land.
4: Turkiet.
0: Oj, oj, oj. Men hörni, jag tror att det är första gången någonsin som vi har en vinnare med oss från Järbo. Det är du skriver radiohistoria, verkligen. Har vi några tveksamheter, Alexander?
2: Nej, men jag tänkte bara på Tom Jones. Har han skådespelat?
0: Fabian har redan googlat här.
3: Jag har googlat, det står att han är en känd sångare som också då och då har arbetat som en skådespelare.
0: Han är ju gammal kompis med Elvis. Så jag tror att han har säkert varit med i någon gammal Elvis-film.
2: Ja, men det måste.
3: Alltså han har en IMDb-sida.
0: Ja, vad bra, det. Ja, men då har han varit med i en film.
2: Det har han.
4: Ja!
0: Erika, du har vunnit 10 000 kronor.
4: Det är galet. Det är galet.
0: Heja Järbo!
4: Heja Järbo!
0: 10 000 spänn från från Circle K, ska jag säga. Drivmedel från Circle K är det som bjussar på dem.
2: Ja.
0: Och du får göra vad du vill med de här pengarna.
4: Ja, perfekt!
0: Vilken start på torsdagen. Jag var inte förberedd på det här.
1: Nej,
0: det kändes inte som en 10 000 kronors dag.
1: Nej.
0: Men det blev det.
1: Det är svårt. Alltså.
0: Ja. Stort grattis Erika. Ha en härlig dag nu.
4: Jättemycket.
0: Hej då.
4: Snyggt.
0: Vi är alla lite i chock.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, man ska ju hålla det man lovar. Och jag sa ju tidigare den här timmen att vi skulle spela lite Amy Winehouse.
2: Ja.
0: Eftersom producent Alexander går och drömmer om henne.
2: Ja.
0: Oklart varför. Ja. Varför skulle vi spela henne idag?
2: Ja, men jag tänkte att jag vill spela henne bakom chefens rygg för att det är den 27 idag och hon är med i 27 Club. Hon dog när hon var 27.
0: Ja, det är en solklar koppling.
2: Jag tänkte det också.
0: Det är den 27 idag.
2: Solklar koppling.
0: 27 idag och då spelar man alltid Amy Winehouse.
2: Ja.

0: så där kan det kännas efter en lång blöt sommar. Rehab med Amy Winehouse.
1: Där var du träffsäker du.
0: Det är en härlig torsdagmorgon. Hela morgonsogänget är på plats i studion. Och vi kan meddela att mamma Laila, hon sladdar in om en kvart ungefär.
1: Mm.
0: God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Producent Alexander.
2: God morgon.
0: Och sen har vi vår egen göteborgare, vår sociala mediekille Fabian.
2: Hallå på er.
0: Förlåt. Och så har vi ju fru Balkan borta i glasburen.
3: Ja, god morgon.
0: Vår egen kaffeflicka. Ja. Hon var alldeles nyss inne med kaffe alltså.
1: Ja, precis.
0: Eftersom... Hon brygger kaffe, ja. Så här riktigt fin kaffe till oss varje morgon.
1: Det var inte den kungliga varianten av kaffeflicka.
0: Nej, tyvärr.
1: Det är andra tider nu.
0: Ja, det är nya tider. Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Ja, det var en bra dag. Men det var också en spännande dag, för jag och min sambo upptäckte att vi har haft körförbud på bilen hela sommaren.
0: Nej.
1: Alltså han har varit föräldraledig och jag har haft semester och lite goa grejer så här. Saker har fallit mellan stolarna.
0: Jaha.
1: Och igår så uppdagades detta när min sambo läste igenom saker på ett riktigt sätt.
0: Det där var lite olikt dig.
1: Ja.
0: Slarvigt.
1: Ja, nej, jag brukar inte vara så slarvig.
0: Du blir mer och mer Laila Bagge för var dag som går.
1: Ja. Men du vet det här med bilar.
0: Ja.
1: Ursäkta franska, men fy fan vad det är tråkigt.
0: Mm.
1: Alltså jag har ett torkablad på bakrutan som har varit trasig i ett års tid. Jag har inte orkat fixa det.
0: Torkablad, det är en hel vetenskap. En gång stod jag i 40 minuter och försökte byta ett.
1: Ja. Men du ser, nu kommer jag aldrig byta.
0: Nej, gör det inte.
1: Nej,
0: ta bort det helt.
1: Ja. Ja.
0: Ta bort hela rutan, tycker jag.
1: Ja, men då kommer jag alltid se så bra.
0: Själv så gjorde jag första PT-passet igår. Det är min slavdrivare Emil.
2: Ja.
0: Mm. Det är konstigt, man betalar pengar för skiten också.
1: Ja, ja, de är sadister, de flesta av dem.
0: Som ni undrar varför jag går lite julbent idag, så är det Emils fel. Ja.
1: Vad bra.
0: Fabian, hade du en bra dag igår?
4: Jag hade en ganska konstig dag igår.
0: Jaha.
4: Jag fick skicka till mig en bild på... Det är en festival som är i Uppsala nästa vecka.
0: Mm.
4: Där jag fick en bild skickad till mig igår. Och så var det en person som skrev: vad kul att du ska spela här. Jag visar dig här.
0: Du,
4: det
0: är ett spel. Du är DJ.
4: Jag är
0: alltså.
4: DJ, ja, förlåt. Här är då ett spelschema där de har satt upp mitt namn som en av DJ:erna. Och det här har jag inte fått höra någonting om. Och jag har fortfarande Va? Försökt höra av mig till dem och säga... Det här har vi väl inte pratat om.
0: De bara utgår från att jag
4: kommer dyka.
0: Han kan upp. Väl inte ha så mycket.
1: Nej.
0: Och billig är han nog också. Ja.
1: Gratis giggan.
4: Så jag håller fortfarande på att försöka lösa det här problemet. För att jag är inte så taggad på att spela det där. Nej. Och nej. Om jag ska göra det så antar jag att jag kan sätta mitt eget pris nu då. För nu har vi tryckt mig på.
0: Nu blev det dyrt. Men Uppsala är en fantastisk stad.
4: Det är verkligen.
0: Passa på och förbi där nu och ha lite kul.
4: Men det är lite konstigt. Jag blev arg nu.
0: Förlåt. Så där kanske man ska göra. Fler festivalarrangörer borde börja sätta upp namn på. Beyoncé kommer.
4: Till XFM festival. Beyoncé
0: kommer. Hörrni, om 10 minuter så ska vi ringa och överraska en lycklig vinnare igen. Riksmorgonso hjälper till.
1: Mm.
0: Idag är det jag som har valt. Mm. Och jag kan säga att det här ligger mig nära hjärtat. Mm. Med betoning på hjärtat.
1: Ja, ja, ja. Oj.
0: Mm. Okay. Ja, vi säger inte mer än så. In och anmäl dig du också på vår hemsida riksfm.se. Vi säger god morgon.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Det är sol utanför vårt studiofönster i centrala Stockholm den här morgonen.
1: Ja,
0: och så vill vi ha det idag.
1: Ja, tack.
0: Och vi kan väl säga grattis igen till Erika från Järbo, norr om Sandviken. Hon vann 10 000 spänn för en stund sedan.
1: Ja, i Lailas ordjakt.
0: Ja, Riks FMs ordjakt kallar vi den till och med, numera. Stort grattis, Erika. Ja. Kul!
1: Ja, det gick så fort. Hon hade mycket tid kvar.
0: Ja, det hade hon. Det är bara hem och öva nu och vi gör det imorgon igen klockan 6:30, då kör vi ordjakt. Fabian, ja, vår sociala mediekille, är redo med ännu en spännande fundering den här morgonen.
2: Jag hörde en väldigt insiktsfull liksom, synsätt att se på sina problem, som jag tror att alla vi här behöver höra.
0: Jaha.
2: Om du leker med tanken att du skriver ner ditt jobbigaste problem du har i livet och leker med tanken att du skriver ner det på en lapp.
0: Ja.
2: Lägger ner det i en skål. Och sen får alla andra i hela världen göra samma sak. Och sen ska du dra en lapp ur skålen. Oj. Det hade man ju inte gjort, eller hur?
3: Nej, det hade man inte
2: gjort. Nej, där har ni ett väldigt fint sätt att se på att våra problem är inte så jävla jobbiga. Som många andra runt om i världen.
3: Bra, Fabian.
2: För var inte det väldigt fint?
1: Då hade man fått ärva liksom det problemet
0: Du menar det finns de som har det värre?
2: Ja, men det var ett fint sätt att liksom, förstår du inte?
1: Jo, men det är
2: alla lappar läggs i en och samma skål.
0: Ja, en gigantisk skål.
2: Så måste du dra ur skålen. Det hade du inte velat. Du hade hellre behållit din egen lapp med ditt problem.
0: Min egen skit.
2: Ja. Eller hur? Hade du inte gjort det, Roger Nordin?
0: Ja,
2: jo, det är det.
0: Ja, absolut. Du vet väl inte vad jag går och bär på?
2: Nej, men det finns ju 7 miljarder andra för
0: ja, absolut. Ja, nej, men bra, Fabian. Vi, så ska vi tänka idag.
1: Jag tyckte det var väldigt bra.
0: Så känns det, ja, men då känns det lite lättare.
1: Ja. Ja.
0: Vi ska kolla vad Laila har för problem om en stund. Jag vet ju att rörmokarna har varit hemma hos Laila.
1: Oj.
0: Och knackat på. Och det vet man ju hur det brukar sluta. De har man ju sett på film. Vi släpper in Laila i studion om en liten stund. Och sen ska vi ringa och överraska en vinnare igen i Riksmorgon Zoo hjälper till.

0: Torsdag morgon, klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Efter skoldådet i Fagersta i fredags så kritiseras nu rektorn på skolan för att ha gått på semester från i måndags till den 2 september. Och rektorn har inte varit kontaktbar när media försökt nå henne för en kommentar. Många boende i Fagersta är kritiska till det här, medan vissa påminner om att man inte vet varför rektorn tagit ledigt. Och på Frankfurts flygplats har två anställda dött i malaria. De tros ha smittats av en mygga som följt med ett flygplan från ett tropiskt område. Och ytterligare 4 flygplansanställda vårdas på sjukhus med malaria. Nu har man placerat ut myggfällor på flygplatsen. Och de myggor som fångas in ska analyseras för att försöka hitta smittkällan.
0: Förlåt, vilken flygplats var det, sa du?
1: Frankfurts flygplats.
0: Frankfurt ska vi undvika alltså. Usch.
1: Ja. Men vi tar och avslutar med något för alla oss som älskade filmen Sommaren med Göran. För nu kommer det bli en ny film om Göran, 17 år efter den första. Och även den här gången så är David Helenius och Peter Magnusson i spetsen. Den här filmen kommer heta Hösten med Göran. Där är Göran då mitt i en medelålderskris. Ja. Och så blir det här kär i USAs president som är på statsbesök i Sverige. Vem som spelar presidenten, det är än så länge hemligt. Men filmen har premiär på juldagen. Så då får vi ju svaret i alla fall.
0: Men vadå, men då måste det vara en amerikansk skådis då som de har anlitat. Ja. Bör det ju vara.
1: Ja, det kanske det är.
0: Om Göran då är Göran och är straight, då borde det vara en kvinnlig president.
1: Ja, så måste det kanske vara.
0: Ja, det här kan bli spännande.
1: Det här kan bli hur bra som helst.
0: Och Göran jobbar som naprapat, läste jag.
1: Ja,
0: och så blir
1: det.
0: Han kär i USAs president.
1: Ja.
0: Ja, vilken jäkla story, Fabian. Ja.
2: Kan det vara Michelle Obama som gör debut här?
0: Det tror jag, absolut. Ja, absolut. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: sol och temperatur från 13 grader i norr till 23 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
3: Som en vänstersväng i livets rondell. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos!
4: Ja. 7:02, det är en härlig torsdagmorgon. Roger Nordin finns med dig. Och alldeles strax så dansar Laila in.
5: Ja.
4: Det som absolut inte får hända, det hände Laila igår.
5: Ja.
4: Det här är en otrolig historia, vi tar det här om några minuter.

0: Fem minuter över sju, det här är Rix Morgonzoo. Om en halvtimme ungefär så ska vi ta hjälp av vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt. Vi har ett väldigt spännande uppdrag till honom. Och titta vem som har svept in.
1: Morgonen är

0: Tack.
1: Som hade besök av rörmokaren igår.
0: Ja, men alltså du får låta så kladdigt.
1: Vad var det som hände?
0: Ja, det var ju kladdigt. Nej, men det var stopp i rören, va? Inte mammas Nej. Rör, utan i rören i köket.
1: Vad är det som har hänt?
0: Nej, men jag har ju kommit på att det är Kit som kör ner ris i rören. När han slänger inte riset i soptunnan, utan han gör det i vaskan och till slut blir det stopp.
1: Ja, det blir det ju.
0: Då får mamsen ringa röris.
1: Aha.
0: Ja, så det är den jag sa, det dras från din veckopeng det där.
1: Kan det vara så att Kit tror att han är i USA?
0: Ja.
1: För där har de ju såna här, vad heter det?
2: Kvarnar.
1: Kvarnar, ja.
2: Kökskvarnar.
1: Varför har man inte det i Sverige? Det är ju genialt.
0: Ja, men var inte det någon miljögrej?
1: Alltså, att Fabian.
3: Jaha, det var dumt. Ja, jag är uppväxt med det. Vi hade alltid det.
1: I Bildal har man det.
3: I Bildal har man, ja.
1: Lilla alltså. USA.
0: Ja, men. Lilla USA, som man tänker,
3: ja,
0: såklart.
3: Men det var toppen. Man slängde ner vad som helst där och bara tryckte på knappen.
0: Ja,
3: det är
0: ja, men det kan ju bli... man tappa sin hamster där eller någonting.
1: Ja, det är sin hand.
0: Ja, det
1: men det borde ju kunna bli biobränsle av det.
0: Ja, kanske.
1: Ja, ja, men det här går vi hem och det här går vi hem och skissar på. Ja. Sen såg jag att Laila anlände i taxi idag och då tänkte jag, jaha, det blev en fortsättning med rörmokan kanske.
0: Ja, nej, men frågor. Nu nej, vet du vad, jag skulle powerwalka igår.
1: Ja.
0: Så jag kör och ställer min bil vid ett café som då ska hålla på att stänga och jag går då en runda ungefär en timme tillbaka, då är min bil inlåst. Då har de stängt grindarna och satt ett hänglås på.
1: Nej, men du skämtar.
0: Nej, och när jag såg det, bara, men vad fan, det är klart de gör det för att ingen, för det är ett hus som ligger liksom avsides sådär, så att inte man ska kunna komma in och sno massa grejer förmodligen, maskiner och grejer. Så ja, jag fick åka hem, för jag fick ta taxi idag helt enkelt. Fick ta taxi hem från stället där jag powerwalka och så hämta bilen idag istället.
2: Nej, men alltså.
0: Nej, men det är inte det lite. Alltså det är typiskt mig, det är så jävla klantigt.
1: Det man inte har i huvudet, det får man ha i plånboken.
0: Ja, vad fan tänkte jag med?
1: Men...
0: Va? Det här har ju hänt innan jag gjort tv-inspelningar också. Man låser in bilen i ett, eller går in i ett garage och så stänger garaget 10. Kommer du också?
1: Ja, det har jag varit med om också. Garage som stänger alldeles för tidigt. De ska vara öppna jämt.
0: Ja.
2: Men jag är ändå väldigt glad att sånt här händer er. För sånt här tänker jag numera på när jag åker in i garage och sånt. Jag tittar öppet tider och sånt. Och inte för att det har drabbat mig, utan för att det alltid drabbar er.
0: Vad glad att vi kan lära dig något.
1: Alltså, jag undrar bara, hur gjorde de innan iPhone fanns? För då kan man ju gå in, man kan ju gå in i sin app, kartapp och se, här står din bil.
0: Ja.
1: Det har räddat mig så många gånger.
0: Ja.
1: Jag glömmer bort vad jag liksom, vilken gata jag parkerar på. Ja.
0: Men då måste man väl anmäla att man har en, nu fattar inte jag, vadå, hur kan man se det?
2: Den känner av att du åker med bilen och vart du stannar.
1: Det är obegripligt hur det funkar. Att mobilen känner, nu har Roger parkerat sin bil här. Jag sätter en liten pinnål här.
0: Så det du säger, att allt jag har gått runt och blippat med min nyckel på i typ 3 timmar, det är av att det är förjävs. Jag kunde kolla i min telefon, det är vad jag säger.
1: Du hade nog kunnat kolla i din telefon faktiskt. 7:10, alldeles strax så ska vi ringa och överraska en lyssnare igen. Riksmorgon, så hjälper till. Här är Louis Capaldi.

0: Ja, nu är det snart bara 2 veckor kvar. Sen ska vi gå till valurnorna. Mm. Ja, man kan ju gå och rösta redan nu faktiskt.
1: För
0: nu har ju de här röstkorten skickats ut. Jag funderar på att gå idag faktiskt.
1: Ja, så du gör det. Mm. Du, jag såg ett inlägg på Socialdemokraternas Instagram. Magdalena hos Magdalena.
0: Jaha.
1: Och då så står hon med bland annat 2 influencer, Alice Stenlöf och en annan influencer. Mm. Jag vet inte om ni har sett det klippet.
0: Fabian, vem var den andra?
2: Tan by Klara kallas hon.
0: Just det, två stora influencer.
2: Ja. De har en podd ihop.
1: De är väldigt stora, precis en 500 000 följare typ liksom. Och då så säger hon då, när hon står med de här tjejerna, nu ska vi gå förtidsrösta och göra som Alice Stenlöf. Och de säger ja, för vi ska gå och rösta nu tillsammans med Maggan. Så de ställer ju sig bakom Maggan och ska rösta på Socialdemokraterna.
0: Jag ser bilden här, här står de utanför vallokalen.
1: Exakt.
0: Tillsammans.
1: Mm. Och det jag kan känna är lite liten sorg, och det här är ju inte bara Socialdemokraterna som tar hjälp av influencers, men det känns på något sätt, i och med att de tar hjälp av influencers, så är det ju den yngre generationen man vill nå. Mm. Och de är ju ganska lätta att påverka, tycker jag, i dagens läge. De gör väldigt ofta som influencers gör, istället för att läsa på själv. Men då har jag en annan tjej som är en influencer som berättade, det gick hon faktiskt ut på sitt Instagram och sa att hon blev själv kontaktad av ett marketingteam från Socialdemokraterna för ett halvår sedan. Mm-hmm. Där de ville köpa hennes tjänster om att betala henne för att gå ut och säga att hon ska rösta på Socialdemokraterna.
0: Svensk politik blir allt mer amerikansk,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Och hon var tydlig med att säga att Socialdemokraterna är inte de enda som har gjort det här, utan det är alla partier i stort sett. Så ingen skugga bara på sossarna.
0: Nej, nej.
1: Men jag kan tycka att det här är väldigt ofräscht.
0: Jag såg att Ulf Kristersson satt och fikade med Marcus Aujalay häromdagen också på sociala medier. Och här har vi Magdalena. Här sitter hon och fikar med Leif GV. Han är ju gammal sosse. Men jag tror inte han tar betalt, va?
1: Nej, det tror inte han gör heller.
0: För då borde det stå betalt samarbete.
1: Ja, men just det här med influencers, det är det jag känner. För att oftast tjejer eller killar som tycker ser upp till någon yngre, så kanske de känner, men det är väl en bra grej att rösta på och inte göra ett eget beslut. Mm. Och jag vet inte, jag tycker det är kladdigt. Jag tycker inte man ska gå in där. Jag blir lite besviken på våra partiledare.
0: Alltså, det enda jag blir besviken på, eller jag håller med dig där, men jag blir också lite besviken på att alla går och röstar innan valdagen.
1: Varför då?
0: Att alla partier...
1: För jag såg att det tyckte du var det största
0: Elisabeth
1: problemet.
0: Tand Ringqvist hade också varit och poströstat. Jag tycker att partiledarna, de ska gå på valdagen och rösta.
1: Jaha.
0: Ja,
1: det blir
0: mer på riktigt då.
1: Ja.
2: Så gjorde man förr.
0: Man klär upp sig lite grann, tar en grogg, sen går man och röstar.
3: Helt ärligt, jag tänkte samma sak.
0: Ja, tänkte du också det?
3: Ja, jag tänkte också, då gå förtidsrösta. Varför ska de göra det? Jag trodde det var liksom en grej.
1: Men det där är ju bara smart. Det där är ju bara påminna folk att gå och rösta på mig nu. Det är ju bara smart.
0: Jag tror att det är det de vill säga. Ja. Gör som Magda, gå och rösta.
3: Ja.
0: Och det tycker jag var ett bra budskap. Att man
1: ska
0: gå och rösta.
1: Det är ett bra budskap, men leave the influencers out of it, skulle jag säga.
0: Precis.
1: Sluta betala folk för att säga att de ska rösta på er.
0: Apropå pengar, vi tömmer ju vår kassakista just nu.
1: Yes.
0: Efter sommaren, det har varit en dyr sommar. Det har blivit dags för Riksmorgonso hjälper till. Tack alla som går in och anmäler sig på riksfm.se. Vi ska ringa ännu en lyssnare som har anmält sig.
1: Åh, vad spännande.
0: Kan avslöja att det är en tjej.
1: Ja.
0: Hon bor i Hälsingland.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Vill inte säga mer.
0: Och jag känner igen mig i det här. Mm. Den här brinner jag lite för.
1: Oh.
0: Mm.
4: Daniela.
0: Hej Daniela, det här är Roger, Laila och Riksmorgonso som ringer.
1: Hallå.
4: Hej.
0: Var bor du någonstans?
4: Jag bor faktiskt på Värmdö.
0: Ja, du bor på Värmdö.
4: Ja.
0: Men din syster, hon bor i Hälsingland.
4: Ja.
0: Och jag ska berätta vad Daniela har skrivit här i sin anmälan. Hej Riks morgonso, min syra bor i ett litet samhälle uppe i Hälsinglands skogar. Det är cirka 20 hus i byn, men över 50 minuter till närmaste sjukhus.
1: Oj. Mm.
0: Jag önskar att det skulle finnas en hjärtstartare placerad i byn. Så kan man liksom springa dit och rädda livet.
1: Finns det inte det?
0: På såväl boende som förbipasserande.
1: Men finns det inte
0: i många byar inte.
1: Nej.
0: Och Daniela, jag har ju själv högt blodtryck, arytmi, högt kolesterol. Så jag känner igen mig i det här.
1: Ja.
0: Man ska alltid ha en hjärtstartare i närheten.
1: Ja, vi är minst 15 på det här bolaget.
0: Har vi 15 hjärtstartare?
1: Nej, alla är så rädda. Ja.
0: Daniela?
4: Ja.
0: Självklart så ska syrran och alla i den byn ha en hjärtstartare.
1: Yeah!
0: Jag vill se hjärtstartare överallt.
1: Ja, fin önskan.
0: Har jag sagt att jag är hypokondriker?
1: Jo då, vi vet.
0: Känns det bra?
4: Det känns så bra. Ja. Wow. Gudliga rädda livet på folk.
0: Ja, ja, vad heter din syster?
4: Naira.
0: Naira. Oh. Hör du det, Naira? Det är en hjärtstartare på väg till byn.
1: Ja. Oh. Får döpa den efter dig så det känns extra bra.
0: Ja, Daniella är på väg.
4: Ja, mm. Ska jag berätta en sak?
0: Ja.
4: Det är faktiskt samma by som en viss Grots föräldrar bor i.
0: Förlåt, Grot?
4: Ja, efternamnet Grot, om det säger det något.
1: Nej.
0: Jag tänker bara på Farao.
4: Ja.
0: Jaha! Jaha! Ja, just det. Han har ju kopplingar upp till Hälsingland.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Vad bra. Då kanske, vem vet, vi kanske räddar livet på Farao.
1: Ja, ja. You never know.
0: Vad bra. Hälsa familjen Grot att hjärtstartan kommer från Riks morgonso.
4: Ja, det ska vi göra.
0: Puss och kram, stort grattis.
4: Puss och kram, tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: 7:22, det här är Riksmorgon. Så igår så var vi ju lite chockskadade när vi vaknade efter beskedet att Dolly Parton har lämnat jordelivet. Blev en lite annorlunda morgon igår, känner jag.
1: Ja, det blev det.
0: Och det var många som var påverkad av det här. Jag såg att Miley Cyrus har typ sjukskrivit sig nu.
2: Ja, det är ju hennes guddotter.
0: Just det.
2: Så de var väldigt, väldigt nära. Så det här tog väldigt hårt på Miley.
0: Och håll i er nu, det kommer en ny Dolly Parton-låt.
1: Ja. Va? Gör du det?
2: Ja, men ni får vänta lite grann. Det är 20 år tills hon släpper ny musik. Hon ska nämligen släppa en låt på sin 100-årsdag. Mm. Så 2046 får vi den här.
1: Jag såg att det var... man hinner dö själv först då.
0: Jag tror det var Aftonbladet som hade skrivit fel igår i sin artikel. Dolly Parton släpper ny låt 1946.
1: Skrev de. 1946? Ja.
2: Och jag höll på att säga det nu också. 2046 känns långt bort. Men hon har alltså låst in den här låten i en tidskapsel på sin nöjespark Dollywood. Mm. Och så kommer den här att öppnas då.
0: Alltså hon är entreprenör in i det sista. Ja, hur lockar jag besökare till Dollywood efter min bortgång?
2: Ja. Den kommer då heta My Place in History. Wow. Kommer den här låten.
1: Mm. Wow.
0: Och sen är det ju många som spekulerar i hennes begravning just nu. Det kommer ju att bli, alltså vi pratar statsmannamässig begravning.
2: Ja, men den riktiga begravningen kommer vara bara de närmsta.
0: Jaha.
1: Ja. Kan man säga att hon börjar gå in på liksom Elvis Presley-nivå alltså just nu?
0: Absolut.
1: Ja. Alltså det här är ju liksom en av de gigantiskt största
0: verkligen.
1: Som har gått bort.
2: Ja, och på den här begravningen så har hon sagt att hon vill att det ska spelas I Will Always Love You.
0: Förstås. Mm.
2: För det är ju hon som har skrivit den. Men det var också hennes pappas älsklingslåt. Så den spelades på hennes pappas begravning. Ja. Så därför vill hon att det ska fortsätta.
0: Det var ju en hel del Dolly Parton i mitt Instagramflöde igår. Ja. Och då såg jag bland annat en intervju med henne där hon berättade att den som egentligen skulle ha spelat in I Will Always Love You, dels hon själv naturligtvis, men sen var det så nära att Elvis Presley gjorde en version av den.
1: Ja, det här är rätt magiskt.
0: Men Dolly Parton sa nej av någon anledning.
2: Jaha.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Så kan det gå.
1: Spännande. Så gjorde Whitney den sen en cover på den.
0: Sen gjorde Whitney Houston den. Hörrni, det är ju torsdag idag. Hashtag TBT. Throwback Thursday. Har grävt lite grann i bandlådan idag.
1: Ja.
0: Och vi har ju vår morgonsokompis Peter Settman här ibland.
1: Ja, så är det ju.
0: Och det händer att vi kör en liten programpunkt som vi kallar för Peter killgissar.
1: Ja.
0: Och det går ut på att du som lyssnar får ringa in och ställa vilken fråga du vill. Och Peter killgissar fram ett svar.
1: Ja.
0: Och vi gjorde det här för ett tag sedan. Man kan säga att det gick lite trögt med telefonlinjerna den morgonen. Känns som att folk är lite nervösa. Mm. Folk vågar inte ställa frågor.
3: Nej, ibland är sanningen lite tuff att ta emot.
1: Ja, det är just det. Ja.
0: För det är den vi ägnar oss åt här, sanningen. Ring oss 90-212. Snälla, ställ en fråga till Peter. Du får den från Instagram så länge.
3: Ja, sure.
0: Det är Peppe som skriver här. Hur kommer det sig att jag kuggade uppkörningen när jag körde så otroligt bra?
3: Alltså, först... Stort grattis till att du kuggade.
0: Jaha.
3: För, ja, nej, men man, jag skulle nog säga så här. Kuggar man, då vet man att man har mer att ge.
1: Mm.
3: Om man har mer att ge, ja, då laddar man på lite extra. Och i långa loppet så vinner man som människa. Alltså, man skulle utan kunna säga så här, Trafiksäkerhetsverket generellt kuggar alltid folk som kör första gången för att bygga bättre självkänsla.
0: Ja, så det är ett inbyggt i systemet så att säga.
3: I Sverige idag så har vi människor som kör bil betydligt bättre än vad de gjorde i Afghanistan för 10 år sedan.
0: Har du siffror på det här?
3: Förlåt?
0: Har du siffror på det här?
3: Jag har inte siffror exakt, men du kan höfta lite 50-50.
0: Okej, så Peppe ska inte vara besviken?
3: Peppe ska absolut inte vara besviken, snarare tvärtom.
0: Vi går vidare, det är Angelica Aspenfred som skriver på vår Facebook-sida. Vad är balanit?
3: Balanit?
0: Ja.
3: Ja, man kan ju tro att det är en slags metall, men det är det inte.
0: Nej.
3: Utan det är en plast, eller en så kallad plaster.
0: Plast?
3: Ja, en plaster. En plaster, det är plast som... som har blivit utsatt för väldigt, väldigt ljummen värme.
1: Jaha, och vad händer då?
3: Ja, den, inte mycket.
1: Nej, det smälter inte, det är inget sånt.
3: Nej, det händer inget, utan det, men man gör det ganska länge. Mm-hmm. Och den där ljumma värmen gör efter ett tag att, nu har ju inte plaster eget liv.
1: Nej.
3: Men det blir uttråkat, en enkel förklaring.
1: Ja.
3: Och blir väldigt, väldigt starkt. Och plaster, det sätter man sedan in i trädgårdsslangar, olika... Vissa könsorgan. Om man vill att det, om det inte ska bli långtråkigt.
0: Så plaster som utsätts för ljummen värme alltså. Och det är
3: balanit.
0: Man skulle också kunna säga att det är en förhudsinflammation. Finns det de som hävdar, men
3: ja. Absolut. Nej, men jag vet att det är de som gör det, men de har fel.
0: Riks morgons

0: tyska Leoni tillsammans med våra favoriter Marcus och Martinus i Rix Morgon Zoo. På söndag då kommer Rix FM festival till Göteborg. Mm. Avslutning. Ja. Sen är det höst.
1: Ja, så är det.
0: Tycker jag vi bestämmer. Ja. Kom till Götaplatsen i Göteborg på söndag. Jag och Laila kommer att vara där.
1: Vi kommer stå där bakom Poseidon.
0: Framför Poseidon kommer vi att stå. Apropå Poseidon, kan vi prata om bananer? Det är nämligen bananälskarnas dag idag.
1: Ja, skulle nog inte kalla Poseidons
0: banan. Det är en liten banan nu. Ja. Vi tar tag i den stora bananfrågan den här morgonen. Vår sociala mediekille Fabian, vad är det vi undrar?
2: Ja, men det är egentligen en bild på 6 olika typer av mognadsgrad på bananer. Ja. Och så ska man då få rösta i kommentarsfältet vilken banan man tycker ser mest aptitlig ut.
0: Och det som det gamla uttrycket lyder, visa mig din banan, jag ska berätta vem du är.
2: Ja, och där är ju då banan 1 ganska grön och sen den är gulare och gulare. Och sen den är lite brun, alltså banan 5 är lite brun, banan 6 är ganska brun. Sådär.
0: Ja,
2: alltså,
0: banan 6 är ju väldigt brun skulle jag säga. Men då är den också väldigt söt och god. Ja. Jag ligger nog åt det där hållet faktiskt. Jag skulle välja banan 5.
1: Skulle du göra det?
0: Mm. Vilken väljer du?
1: Den skulle jag ju välja om det är så att man ska blanda i den i någonting för att använda det sötman liksom. När jag äter, då är det nummer 3, den gulaste. När den går från grön och blir knallgul och är liksom riktigt fin och gul.
0: Ja. Och Lotta?
3: Ja, jag är nog med Laila där, för jag tycker efter steg 4, när det börjar komma de första bruna prickarna, då tycker jag den blir lite mjölig.
1: Japp.
0: Konstigast är ju vår producent Alexander som väljer banan 1.
2: Ja, det är sjukt.
0: Den är ju fan inte mogen.
1: Nej, men den är ju grön. Och det är när man tar ett bett så blir det att läpparna åker inåt, för den är så liksom väsk.
0: Ja, exakt.
3: Ja, det blir någon konstig hinna
1: igen. Ja.
0: Det här var en spännande fråga tycker jag.
1: Visst. Låt oss prata mer om bananer. Mitt favoritämne faktiskt.
0: Ja, det är det va? Ja. Hårda och stora ska de vara. Ja. Som sagt, gå in och ta ställning. Våga ta ställning i den stora bananfrågan.
2: Ta chansen nu.
0: På Rix Morgonsos Instagram. Vi kommer tillbaka till det här om en stund. Och vår morgonsokompis Håkan Juholt. Oh. Han ska få ett väldigt märkligt uppdrag av oss.
1: Något han aldrig gjort tidigare tror jag.
0: Vi tar det här om en stund. Halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
3: För första gången så har man genomfört en hjärnoperation där AI har fungerat som en assistent. Under den här operationen så lyckades kirurgerna på University College London Hospital avlägsna en hjärntumör där AI-verktyget analyserade operationen i realtid och så gav den läkarna råd för att hjälpa dem att undvika dolda blodkärl och nerver i hjärnan. Och företaget Apple är på gång med en ny telefon och den 9 september ska man visa upp nya modeller av telefon och klockor. Och bedömare tror att vi kommer få se en ny typ av vikbar telefon och rösttjänsten Siri väntas få en nyare AI-variant. Men vi ska avsluta i Storbritannien där världens mest kända flyttlass har anlänt. Det är prins Harry och frugan Meghan Markle som igår landade med barnen Archie och Lilibet i Storbritannien. De ska ju slå rot där än en gång. Mm. Harry och Meghan väntas dock inte återgå till att jobba för hovet.
1: Alltså jag är så nyfiken på varför de återvänder på riktigt. Vad är den riktiga anledningen? För att de åkte därifrån så hatade ju folk.
0: Ja, exakt.
3: Ja, Megxit.
1: Ja, och efter att de hade släppt den där dokumentären om hur hemskt det var i England och kungafamiljen, så fattar jag inte att de kommer liksom tillbaka. Det är ju
0: själv kommer jag att studera närbilder på Meghan Markle nu, för hon ser inte glad ut.
1: Nej, tror jag.
0: Tack så mycket Lotta.
3: Tack för det.

0: Sportbadet presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Övrigt så blir det växlande molnighet. Det blir också en del sol och temperatur från 13 grader i norr till 23 grader i söder.
2: Erik Mylund heter jag och håller i sällskap på eftermiddagen här i Rix FM. Det blir en massa roligheter och den här veckan får jag sällskap av Laila Bagge i Fredagsbubblet.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Ja, han har ju väldigt många titlar på sitt visitkort. Han är hundägare, han är diplomat, filosof, sillfabrikör är han också, folkbildare och framförallt så är han ju morgonsokompis.
1: Ja.
0: Vi har ringt upp vår favorit, Håkan Juholt! Yeah. Yeah. God morgon, Håkan!
2: God morgon!
0: Var befinner du dig just nu på din turné?
2: I Borlänge. I Borlänge.
0: Och Boulange.
1: Där ska det sillas.
2: Det är sillas i Borlänge. Det är väldigt mycket sill. Det är glädje, det är kärlek och det är omtanke i Borlänge.
1: Åh, vad härligt.
0: Ja, och händer det något kul annars i ditt liv? Du åker runt och föreläser och diskuterar.
2: Ja, det är lite sill, det är lite demokrati, det är lite omtanke om varandra, det är glädje, det är musik. Ja, nej, men jag tycker det är ett bra liv faktiskt.
0: Ja.
1: Hur mår Ruby, hunden?
2: Åh, Ruby. Jag har inte med henne till Borlänge. Jag fick lämna henne hemma. Hon är ju så fantastiskt fin nu. Så det är inte klokt. Så vi låg titta på tv över helgen. Hon låg på min arm. Och vi har ungefär samma smak också i en tv-program.
1: Ja, det
2: lite lagom, lite lagom spännande deckare.
0: Det är morden i Midsommar för hela slanten.
2: Den nivån, alltså. Lite mord i Helsingör och lite sånt där. Inte värre än så ska det vara.
0: Mm. Håkan, vi sa för en stund sedan att vi längtar lite efter dig nu. Du får komma
2: hit. Ja, nu
0: komma
2: var det länge sedan.
0: Ja, det var länge sedan. Men du, det är två veckor kvar till valet. Du är ju inte partipolitiskt engagerad längre så att säga.
2: Nej, men jag är engagerad
0: i demokrati.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men kan du vakna på morgonen och känna och fy fan vad skönt att slippa valrörelsen?
1: Ja,
2: alltså ute i partipolitiken, det är skönt att slippa. Men engagemanget finns ju. Det är full fart och det är roliga diskussioner om stort och smått.
0: Ja.
2: Det tycker jag om. Jag tycker om att träffa människor och prata. Och det gör man ju mest i valrörelsen.
0: Mm.
2: För då är det så tillfälle man får träffa så många. Och det tycker jag är skojigt.
1: Får jag fråga, det susar lite på sociala medier just nu om politikerna, partiledarna, att de köper reklam från influencers, där influencers ska gå ut och säga då att nu går vi och röstar på till exempel Magdalena eller vem det nu än ska vara.
0: Men vet vi att det finns pengar emellan här? Får
1: alltså,
0: de,
1: det är någon som har sagt att de har blivit kontaktad av en marketingbyrå och fått erbjudan då för till exempel ett halvår sedan att de har blivit erbjuden pengar och gå ut och sagt det offentligt.
0: Och det här gäller de flesta partier,
1: ska vi säga. I så fall ljuger den personen. Om det här nu skulle vara sant. Man ser ju också Magdalena poserar ju med två stycken influencers senast igår. De säger nu går vi förtidsrösta, gör som dem och så vidare. Tycker du att det är fräscht?
2: Nej, jag tycker det är ynkligt av båda parter. Dels partiledare som behöver köpa personer som ska tycka om dem. Och sen de som låter sig köpas. Vad är du för en ryggradslös människa om du låter dig köpas att tycka någonting? Influencers kan vi prata om smink och annat utan att låta sig köpas. Nej. Jag är emot detta. Jag säger buhållt till detta.
1: Det är bra.
0: Men Håkan, det kan ju vara influencers som är opinionsbildare som brinner för politiska frågor.
2: Ja, men då ska man inte, då kan man väl för 17 göra någonting ideellt för Guds skull. Om jag står upp för djurens rätt, om jag står upp för klimatet, om jag står upp för någonting jag tror på, då ska jag väl inte samtidigt ha en check för att säga det.
0: Nej, de får inte ta betalt. Det är nog det som är tricket här.
2: Det tycker jag är principen, för då är du köpt. Ja. Då är du köpt, va? Då är du en tomt i lösskägg. Nej, jag tycker inte om det.
1: Jag älskar dig, Håkan,
0: det finns ju en fråga i det här valet som vi måste lyfta, som har försvunnit.
2: Ja, som har kommit lite i skymundan, tycker jag.
0: Mm. Och vad är det?
2: Ja, det är ju, det handlar om anständighet. Det handlar om hur vi beter oss. Det handlar om faktiskt hur vi uppträder på flygplanen tillsammans. Oh. Det handlar om flygplansstolarna.
0: Mm-hmm.
2: Ja, och jag tror att den flyger lite under radarn.
0: Mm.
2: Men de två veckorna som är kvar nu, blir inte förvånade om den dyker upp och kommer ta mycket mer utrymme i valdebatten.
0: Håkan brinner så mycket för den här frågan att han har spelat in en kampanjlåt.
1: Håkan, jo, det har jag ju hört.
0: Och tillsammans med oss.
1: Jaha.
0: Så vi vill verkligen lyfta den här frågan. Och det är världspremiär för den här kampanjlåten.
1: Ja, jag tog inte betalt för att vara med på den här låten.
2: Nej, jag tog inte betalt för detta. Och jag gör mitt nu för att få lite fart i valrörelsen. Lyfter in en ny fråga som kan lyfta debatten lite.
1: Ja, det är bra.
0: Äntligen lite nytt syre.
1: Ja.
0: Håkan, vi är så spända. Vi ska ta premiärspela kampanjlåten om en liten stund.
2: Underbart.
0: Återgår nu till demokratin i Borlänge.
1: Och Silly
2: nu tar jag hand om Borlänge, så tar ni hand om lyssnarna.
0: Ja, det gör vi. Ha det bra så länge, vi ses snart.
2: Hej då.
0: En applåd för Håkan Juholt. Och det är premiär för kampanjlåten om några minuter. Det här är stort alltså. Här är Pink på Dix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Torsdag morgon med Riksmorgon Zoo. Åh, vad spännande det är nu. Vi har ju jobbat lite grann i det tysta med den här politiska frågan. Mm. Det är vår morgonsokompis Håkan Juholt som brinner för denna fråga. Mm. Och eftersom Håkan vägrar sjunga så tänkte vi istället att han får rappa lite grann.
1: Ja, för det är han toppen duktig på. Så att
0: det du hör här i den här låten, det är alltså vår egen nya rappare, Håkan Juholt. Ja. Och det handlar om flygplans, om vett och etikett på flygplan.
1: Viktig fråga.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Världspremiär för Fäll inte ner stolen.
2: Medborgare, det är Håkan Juholt här, er vän. Idag handlar det om samhällskontraktet. Det gäller hyfs. Det gäller socialt accepterat beteende. Och det gäller egentligen hela vårt samhälles struktur och överlevnad. Bara för att man kan göra någonting så betyder inte det att man ska göra det. Man kan värma fisk i mikron på jobbet. Men de flesta fattar ju att man inte ska göra det. Och man kan gå i bredd. Tre kompisar på trottoaren. Men hur ska vi ha det om vi ska komma överens? Så jag har ett förslag. Det är långt ifrån en lag. Men ändå så pass tydligt att jag sätter ner min fot. Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja då är

0: Ska man skratta eller gråta? Jag vet inte.
1: Nej, men alltså, vi har ju hittat vår nya Markolio.
0: Fäll inte ner stolen med Håkan Juholt. Featuring Rix Morgonzoo. Ja. Imponerande. Och stort tack också till Kenny Rogers. Mm-hmm. Som vi lånade lite inspiration av. Det är en gammal Kenny Rogers-låt.
1: Ja.
0: Ja du Laila,
1: ja,
0: det där kommer att få fart på valrörelsen, det tror jag. Vad ska vi göra nu? Ska vi köra lite Roger Sverige-quiz?
1: Varför
0: ja.
1: Inte?
0: Ja. Ja, jag såg här att idag så är det faktiskt polisens dag.
1: Jaså?
0: Mm, vi gillar ju poliser.
1: Mm, ja.
0: Och jag tänkte att jag ska kolla vad ni kan om brott och straff.
1: Ja. Oj!
0: Ja. Och det är, nu ska vi se, 3 frågor. Tävlar gör Laila.
1: Tack.
0: Även sociala medier Fabian får vara med. Och Nyhetslotta vill ju vara med
1: också. Största konkurrensen.
0: Ja. Och ni undrar vad man vinner.
1: Ja.
0: Man vinner ett blåljus.
1: Ja, jag vill vinna fängelsestraff.
0: Nej, hade du gillat kanske, men nej. Du får ett blåljus för varje rätt svar. Kan du ha det där hemma?
1: Mm.
0: Fråga nummer 1. Ja. Hur många procent av svenskarna utsattes för ett rånförsök förra året? Hur många procent av svenskarna? Vad säger Fabian?
2: 5%.
0: 5%. Laila?
1: Jag tror det är mer faktiskt. Jag tror ganska mycket. 15%.
0: 15%. Och Lotta?
3: Alltså jag är säkert helt ute och cyklar, men jag säger så här 0,7.
0: Du säger 0,7%.
3: Rånförsök.
0: Ja, och det
1: är... Man tar någons mobil eller snor någonting i väskan.
0: Ja,
1: eller...
0: man märker vem det är som är krimnörd. Det är Lotta. För det är rätt svar är 0,9% av svenskarna. Vi tror ju ofta att det är värre än det faktiskt är i Sverige.
3: Problemet är våra nyhetsflashar i mobilen. Ja. Det gör att vi tror att allt är så mycket närmare än vad det är.
0: Vi älskar den där mörka svarta penseln. Ja. Det är alltså 0,7% av svenskarna som utsattes för ett rånförsök.
3: Ja, 0,9 var det va?
0: Förlåt, 0,9%. Ja. Och då har du ett blåljus.
3: Hurra!
0: Vart ska du ha det någonstans?
3: I bilen.
0: Aha, ja, det är bra. Jag hade hoppats på sovrummet.
3: Ja.
0: Fråga nummer 2. Apropå sovrummet. I sovrummet så är det ju många som gärna tar till lite brott- och straffrollspel för att krydda samlivet.
3: Har du hört?
0: Handklovar, till exempel.
1: Jaha. Ja.
0: Supertydlig poliskoppling. Hur många procent av alla svenskar äger en sexleksak?
1: Alltså, inte ens handklovar.
0: Här känner jag verkligen att det här är Lailas fråga.
1: En sexleksak?
0: Hur många procent av alla svenskar äger en vuxenleksak?
1: Ja, du. Jag säger... 50%.
0: 50%. Lotta?
3: 43.
0: 43. Och Fabian?
2: Jag vill bara säga att det är inte bara handklovar man kan ta liksom poliskoppling till. Man kan även använda batong på olika sätt.
0: Vill jag säga. Nu vill jag ha ett svar på frågan. Ja.
2: Jag säger 70%.
0: 70%?
3: Ja, jag tror alla, många kvinnor, men män tror jag är så.
0: Den svenska synden lever. Ja. Ni ligger lite högt. Jag kan berätta att rätt svar är 38%. Ja. Så det är ganska högt ändå. Ja. Och det betyder att Lotta har ett blåljus till. Wow. Nu har du en polisbil med två blåljus.
3: Perfekt.
0: Sista frågan då. Polis, potatisgris, det har man ju hört.
1: Ja.
0: Det är en riktigt taskig ramsa som folk använder för att förlöjliga poliser. Hur många procent av svenskarna äger en gris? Lotta.
3: Men hur ska man... Äger en gris? Ja, 7%.
0: Du säger 7% av svenskarna äger en gris.
2: Ja, nu har hon sagt det.
0: Vad säger Laila?
1: 1%.
0: 1% och Fabian?
2: 0,4%.
0: 0,4. Men Lotta säger alltså 7% av svenskarna. Jag kan berätta att 0,02% av svenskarna äger en gris.
1: Alla har gris i Sverige.
0: Det är alltså nästan ingen som äger en gris.
3: Men jag hade gris när jag var barn. Hon hette Grisela.
0: Jaha, men du bodde också mitt ute på landet.
3: Ja, det gjorde jag.
0: Det finns 1100 grisföretag i Sverige.
1: Ja, det är inte många. Och det är de som förser oss då med julskinka.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är som fabriker tyvärr. Mm, mm. Men då kan jag berätta då att då är det, nu ska vi se, det är Fabian som har vunnit ett blåljus.
1: Ja.
0: Och vi kan väl också tipsa om att idag så drar ju faktiskt Krimtorsdagen igång på TV3 och Viaplay.
3: Ja, det börjar med Efterlyst med Hasse Aro och sen ett nytt avsnitt av Svenska fall.
0: Ja.
3: Där vi får följa ett kriminalfall.
0: Mm. Ja. Hasse Aro i hög form ikväll.
3: Ja.
0: 2 blåljus till Lotta, det betyder att du vann Roger Sverige-quiz den här morgonen.
1: Ja, Lotta.
0: värdig vinnare ändå.
1: Ja, verkligen. Och Fabian fick ett blåljus. Jag sätter mig där bak och blir arresterad istället.
0: Handklovar har du ju redan.
1: Ja,
0: så det,
1: ja. Kul.
0: Här är Maria Jane Smith på Rix FM.

0: Fem minuter i åtta, det här är Riksmorgon Zoo med fantastiska Maria Jane Smith. Och det är väldigt många som hör av sig och undrar, var kan jag höra Håkan Juholts nya dunderhit?
1: Var kan jag köpa den?
0: Fäll inte ner flygplanstolen. Vi hade ju världspremiär för en stund sedan. Och jag kan tipsa om att den finns på Riksmorgon Zoos Instagram. Och vi är med och körar också.
1: Ja, gud
0: Jag älskar frågan den här morgonen i familjerådet. Vad ser du fram emot just nu? Vad längtar du efter just nu? Vi måste ha saker att se fram emot efter sommaren. Annars dör man.
1: Oj, vad allvarligt.
0: Och tänk nu Laila, på att det är ett familjeprogram innan du svarar på den här frågan. Vad längtar du efter just nu? Det går bra att ringa oss, 90212. Jag längtar efter en AV.
1: Ja, det gör faktiskt jag också.
0: Riktig after work.
2: Ja, eller hur? Ja. En sån där riksmorgon så AV som börjar vid 3 på eftermiddagen och slutar vid 4 på morgonen.
1: Ja, och Lotta,
0: på Stureplan.
1: Lotta tappat bort sina plånböcker och väskor och allting. En sån.
0: Ja, men vi ska inte fördjupa oss mer i detta. Men det var ett tag sedan. Det var en galen natt. Men som sagt, vi sparkar igång familjerådet om några minuter. Häng med oss.

0: morgon. Klockan har blivit 8. Vi ska få nyhetsuppdatering nu.
1: Igår så startade ju förtidsröstningen för valet, men ett 40-tal kommuner fick problem från start. Det var det nya digitala systemet av registrering av röster som inte fungerade, då det var QR-koder som strulade efter att man gjort en felbeställning. Men röstningen kunde ändå genomföras pappersbaserat. Och en tidigare förskolerektor i Jönköpings kommun åtalas nu för grov trolöshet mot huvudman efter att ha köpt in lyxmöbler till ett värde av nästan 1,2 miljoner kronor. Men istället för att möblerna gått till skolverksamheten så ska rektorn ha möblerat hemma och sålt på Blocket. Jönköpings...
0: Ja, det är lätt att blanda ihop det där med mitt och ditt. Och,
1: ja, nej, det är körigt. Ja. Jönköpings kommun har yrkat på 1 miljon i skadestånd och den här rektorn erkänner brott.
2: Okay.
1: Men så till sist, minns ni OS i Paris för 2 år sedan när breakdansaren Reagan blev viral för vad folk tyckte var en bedrövlig breakdance?
2: Ja, ja, ja.
1: Reagan gick ju under jorden efter den här kritikstormen, men nu ska hon tala ut. Det är en ny dokumentär som är på gång på Netflix. Där kommer hon att berätta hur livet blev efter hånen och uppmärksamheten. Men hon står fast vid att hon fortfarande är nöjd med hennes uppträdande. Den här dokumentären kommer att släppas den 1 september.
2: Alltså förlåt, men det var faktiskt inte bra.
0: Nej, ja. Men hoppas hon mår bra ändå.
2: Ja, men däremot är det taskigt. Man behöver inte kasta skit på henne. Nej,
0: nej, men det blir en spännande dokumentär. Ja. Netflix, de levererar där.
1: Ja, högt och lågt.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Övrigt så blir det växlande molnighet. Det blir också en del sol och temperatur från 13 grader i norr till 23 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: vill påminna om att det är sommar fortfarande. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Vad längtar du efter just nu? Älskar den här frågan. Vi drar igång familjerådet strax.

0: It feels like Eurosummer, eller som vi säger numera, Eurosummer. Sara Larsson och Shakira. Ska vi sparka igång familjerådet?
1: Ja, det tycker jag.
2: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Ja, och de här experterna och förståsigpåarna, de säger ju att när sommaren är över och det är vardag igen, då behöver man någonting nytt att se fram emot. Mm. Så att man inte liksom går in i någon slags höstdepression. Mm. Så vi frågade den här morgonen, vad längtar du efter just nu? Känn efter, det kan vara högt och det kan vara lågt. Mm. Det går bra att ringa oss, 90 212. Vi har faktiskt Daniel i Göteborg med oss. Hallå!
3: Hallå!
0: Hej Daniel! Hallå. Vad längtar du efter just nu?
3: Just nu längtar jag efter en ganska egentligen enkel sak, men jag kör ju lastbil och jag ska få en ny parkeringsplats.
0: Ska du få en ny parkeringsplats till lastbilen då, eller?
3: Ja, men precis. Vi trängs väldigt mycket på ett och samma ställe, så jag ska få stå på ett annat ställe snart.
1: Ja, så du slipper leta liksom. Det kan vara lite jobbigt med en stor lastbil.
3: Ja, men precis, hålla på att tränga så alla kommer att sluta och samtidigt syfsat och sånt där. Så.
0: Daniel, ja. Vi hoppas verkligen att det här löser sig snart.
1: Ja.
0: Ha en härlig torsdag nu.
3: Ja, tack detsamma.
0: Okej då. Ja, men som sagt, det kan vara stort och det kan vara smart.
1: Ja.
0: Laila, vad ska vi skriva upp på listan?
1: Det här året ser jag som ett av de mest banbrytande åren, för att Kit kommer gå ut nian. Så det här året, det är liksom slutspurten på...
0: Alltså du menar nästa år kommer han att gå ut nian?
1: Ja, men jag menar, ja. Jag räknade ett helt år.
0: Skolåret.
1: Det är det sista året. Det är som när man tar studenten. Det här han tar studenten i högstadiet. Så det, I'm off the hook. Ja. His own. För nu är det frivilligt sen. Självklart så kommer han ju gå gymnasiet. För annars får han börja jobba, så är det bara.
0: Ja.
1: Men det är inte mitt ansvar längre.
0: Nej.
1: Utan jag ser fram emot faktiskt att nu får du ha ditt egen ansvar. Vill du inte gå gymnasiet, varsågod, börja jobba.
0: Bra. Ja, men det är någonting att längta efter.
1: Ja, det
0: verkligen.
1: Ska bli så skönt.
0: Själv så har jag ju nyss flyttat. Så jag längtar efter att få ordning på alla sladdar. Ja. Nu är det liksom sista rycket där hemma. Ni vet, det är sladdar överallt.
1: Nej, men jag hatar det. Får jag bara fråga en sak? Är ni homosexuella delen av communityn likadana som tjejer? Sladdar ska inte synas.
0: Nej, de ska in i väggen helst.
1: Exakt. Ja.
0: Men håll i det nu. För idag kommer en elektriker hem till oss.
1: Ja.
0: Och ska sätta nya eluttag och fixa dragning.
1: Och det blir dyrt, Roger.
0: Jag är rädd för det. Men det är värt det om man vill ha det sladdfria hemmet.
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille. Vad längtar du efter just nu?
4: Jag ser fram emot att få tända min kamin. Heter det inte alls, heter det öppen spis.
0: Öppen spis.
4: Ja. Öppen spis, jag har ju det i min nya lägenhet. Förlåt,
1: men vad är en kamin och skillnad på kamin och öppen spis?
0: Kamin är väl stängd liksom?
4: Kamin är väl en sån som står liksom. Medan öppen spis är ju bara det helt öppet liksom. En sån har jag i min lägenhet ju. Och det är för varmt att elda med den på sommaren. Men det ska bli riktigt gött att börja elda med den. Jag har ju fått massa presenter där. När Roger flyttar så är det alltid bra, för att det är vissa grejer han inte behöver i sin nya bostad.
0: Precis.
4: Och han hade ju kamin innan och har inte kaminen nya, va?
0: Exakt.
4: Så nu fick jag massa grejer till min lilla öppna spis.
0: Du, det här är värstingverktyg.
4: Är det det?
0: Ja. Till och med ett sätt.
4: Ja, precis, så här, typ gafflar och tänger. Och till och med vedklumparna jag fick av det såg premium ut.
1: Alltså det roliga är att jag har ju också haft en öppen spis, men jag använder bara en grej. Jag använder alla de där 1000 grejerna som står bredvid. Vad fan ska man ha dem till?
4: Pilla med.
0: Ja, det är ju det roligaste med allt.
1: Vilket verktyg ska jag ta idag?
0: Det är det roligaste med allt. Man står där, känner sig lite som en kirurg. Och du då, Lotta, vad längtar du efter just nu?
5: Jag längtar efter egen tid med min man.
0: Oh.
5: Ja, men vi skulle ju på bröllop tillsammans utan barn här om helgen, och så blev ju barnen sjuka, så han fick ju åka själv. Men
1: de gjorde det med vilje, kan jag säga.
5: Ja, garanterat. Sen verkar det som att treåringen har fått någon sån här typ av Oidius-komplex. Ni vet, när de blir kära i sin mamma.
0: Ja, Oidipus.
5: Ja. Och grejen är med min, jag får inte ens nypa min sambo i rumpan utan att treåringen är där och skäller liksom.
1: Yes.
5: Så att, vi behöver komma iväg.
0: Ja,
5: vi
0: behöver
5: få vara lite själva.
0: Ja, du behöver.
1: Ah.
0: Ja. Du behöver, jag vet vad du behöver. Men nu, Lotta vågar inte säga det här, men hon längtar också efter ett frieri.
1: Ja, det så behöver du.
5: Ja, okej, då var det sagt.
0: Ja.
2: Riks FM, bäst musik just nu.

0: Hollow med Smashing to Pieces i Riksmorgon Zoo. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vi pratar om längtan den här morgonen. Vad längtar du efter just nu? Får jag bjuda på ett litet citat om längtan?
1: Ja.
0: Bara de tama fåglarna har en längtan. De vilda, de flyger.
1: Mm.
0: Stig Dagerman.
2: Nej, ah, wow.
0: Ja, den var väl fin.
1: Ja.
0: Så ut och flyg idag.
1: Ja.
0: Det är väldigt många som delar med sig på Riksmorgonsos Instagram. Förlåt om jag försöker höja nivån här.
1: Ja, nej, men det kändes bara så olikt dig.
0: Mm. Du vill du ha till eller?
1: Du är ju den som sitter i buren livrädd. Av de fåglarna så ja, är inte du som är vild.
0: Men det gör också att jag har en längtan. Okej, okay, du får ett till då. Längtan är det ständiga suget efter något som ligger bortom horisonten.
1: Mm.
0: Ja, tack så mycket Wikipedia.
2: Ja.
0: Ska vi kolla med Sofie som bor i Lund? Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej Sofie. Vad längtar du efter just nu?
3: Jag håller på och specialistutbilda mig som sjuksköterska och jag ska ta examen i sig nästa år, men jag längtar redan nu efter det och jag ska börja skriva min magisteruppsats nu den här terminen.
0: Wow.
1: Bra jobbat!
0: Ja, verkligen.
1: Tack. Jo, men det är en sån här countdown. Hela året blir som en enda countdown, vilket är ju trevligt tycker jag.
0: Ja, men,
3: ja, men absolut.
0: Men vad ska du göra med all tid sen?
3: Alltid. Ja. Jag har tre barn varannan vecka, ja, okay. Så att det är rätt så...
1: Och om du ska bli sjuksyster, det är väl det du ska bli specialist inom ditt område, eller hur?
3: Jag ska bli specialist inom psykiatri, så ja, kanske det när man har barn. Det är ju som att bo med tre terrorister. Så, att, ja.
1: Så du kommer ha mycket att göra sen också, om vi säger så.
3: Ja, absolut. Sofie... Eftersom att min äldsta är lika gammal som din kit, så han slutar ju också nian i år. Så det är också en milstolpe. Och min yngsta är 6 år och har börjat förskoleklass, så att det är fullt att göra.
0: Då är det fullt upp, men då slipper du plugget i alla fall.
3: Ja, det gör jag.
0: Mm, tack absolut. Så mycket, Sofie.
3: Tack. Ha det så bra.
0: Tack
3: för att ni
0: finns. Hej då. Vi kollar med Henrik i Göteborg. Hallå.
4: Hej gänget.
0: Hej Henrik. Vad längtar du efter just nu?
4: Jag längtar efter min Spanienresa, golfresa med grabbarna i oktober.
1: Golfgrabbresa.
4: Ja, det är fantastiskt. Men inte säkert den blev av, för jag glömde den lilla detaljen och dubbelkvala med min sambo. Jag missade nämligen förra årets golfresa, för vi hade beräknat nedkomst av vår snart 9 månaders. Och då sa min tjej att älskling, du får åka nästa år. Och då tog jag henne på orden och bokade resan utan att dubbelkolla. Men nu... Men det visade sig att hon inte var så pigg var hemma med våran 3-åring och bebis 4-5 dagar när jag är i Spanien och spelar golf.
1: Fast har hon lovat, så har hon ju lovat.
4: Det tycker jag med, Laila. Du kanske kan prata med henne.
1: Du ringer henne live från Riksmorgon och frågar om lov åt dig.
0: Vi tar ett snack med henne. Mm.
4: Det hade varit gulligt, uppskattat.
0: Henrik, vi håller tummarna för att resan blir av. Och hälsa grabbarna.
4: Ja, tack ska ni ha. Ha det så. Hej, hej.
0: Hejdå.
1: Tack, hej.
0: Ja, det är många som delar med sig på Riksmorgon hos Instagram och det är många som ska ut och resa. Här har vi Linda Engqvist. Hon längtar efter resan till Grekland och hotellet med egen svit och egen pool.
2: Oj,
0: bara jag och mannen. Vi firar 20 år i bröllopsdag samtidigt som jag fyller 50 år, skriver Linda.
1: Trevligt.
0: Stort grattis.
1: Ja.
0: Sen har vi Maritza. Hon längtar efter att smärtan på revbenen ska försvinna. Hon trillade igår.
1: Åh nej, och då har hon kanske fått en liten spricka på revbenen. Det gör så jävla ont.
0: Och Jonas, han längtar efter äppelkaka.
1: Ja, det är helt och långt.
0: Det går bra att ringa oss, 90-212. Här är en tjej som är med oss på söndag i Göteborg. Stor grand final för Riks-FM-festival. Och hon är med oss på scenen, Petra Marklund.
1: Ja! Yeah.

0: Om du är med oss på söndag, då är det dags för Riksa FN festival i Göteborg. Stor avslutning.
1: Aha.
0: På Götaplatsen.
1: Jajamän.
0: 8:22 är klockan. Vad längtar du efter just nu, frågar vi i familjerådet den här morgonen. Hinner vi med en sista?
1: Jag kör.
0: Vi har Isabelle i Valdemarsvik med oss. Hallå.
2: Jo, hallå.
0: Hej, hallå. Isabelle. Vad längtar du efter då?
2: Jag längtar efter att svampen ska börja växa i skogen. Men det är så tjockt. Så det finns ingen svamp.
0: Gör det inte det?
2: Nej, svintrott är det. Ja.
3: Ja, det beror lite på vart i landet man bor. Men...
1: Ja, det var så varmt där, också.
2: Stötland, ja. Men, men när det liksom det knastar under fötterna när man går i gräset och så. Så att,
0: men Isabel,
2: det behöver regna rejält. Ja.
0: Men ni har ju tryffel i Östergötland, så du får ut och jaga det istället.
2: Ja, mm. Det är det. Har vi tryffel?
0: Ja, det finns faktiskt i Östergötland och på Gotland.
1: Ja, du får köpa en sån här tryffelhund.
0: Ja, du kan få låna min, för det är en tryffelhund faktiskt. Isabel, vi önskar dig lycka till med svampen.
2: Tack så mycket. Ha det bra.
1: Hej.
0: Är det inte väldigt mycket lingon däremot i år?
1: Va? Jag har inte sett ett enda
0: lingon. Jag såg så mycket lingon häromdagen. Okej. Och då vet man, för det är inte så att om det är ett bra lingonår, då är det ett dåligt blåbärsår.
1: Jaha, blåbär har jag sett mycket.
0: Det har du,
1: ja. Men du, svamp, du har ju dina svampställen.
0: Ja, du menar svamp mellan benen, eller?
1: Nej, det var inte där jag menar att folk...
0: Det får jag alltid när jag är i Thailand.
1: Ja, jo, det har vi hört. Men du är väl duktig
0: jag
1: på
0: har ett hemligt,
1: svamp?
0: Jag har en hemlig svampgömma. Eller hade, för sen åkte jag tillbaka efter några år. Då var det ett kalhygge.
1: Ja, det var
0: inte bra. Det är tråkigt när det händer.
1: Sen har du ju delat med dig om ett svampställe. Då har du fått skit för av olika ex. Ja. För att du delar med dig.
0: Ja, jag sa i radio vad det var. Och det var inte så populärt, kan man säga. Men det var länge sedan.
1: Älskar att hörrni... folk kan bli så arga för man delar med sig med ett svampställe.
0: Svampställe, det är som guldgömmor.
1: Ja.
0: Tävlingsdags om en stund, Sverige mot morgonzoo. Vill du tävla mot mig eller Laila? Passa på. Mm. Det finns pengar att vinna. Ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 8:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Efter skoldådet i Fagersta i fredags så kritiseras nu rektorn på skolan för att hon gått på semester från i måndags till den 2 september. Och rektorn har inte varit nåbar när media sökt henne för en kommentar. Många boende i Fagersta är kritiska till det här, medan vissa påminner om att man inte vet varför rektorn tagit ledigt. Och det har varit lite stökigt i natt när det gäller valet. I Karlskoga har en person tänt eld på valskyltar och i Lidköping har valstugor vandaliserats där unga män krossat rutor på valstugorna och även vandaliserat cyklar. Tre män misstänks nu för skadegörelse. Men vi ska avsluta med något för alla oss som älskade filmen Sommaren med Göran. För nu kommer det att bli en ny film om Göran, 17 år efter den första. Och även den här gången så är det David Hellenius och Peter Magnusson i spetsen. Den här nya filmen, den kommer heta Hösten med Göran.
0: Ja, just det.
1: Där Göran då är mitt i en medelålderskris och han blir då kär i USA:s president som är på statsbesök i Sverige.
0: Alltså, hur kom de på den här historien?
1: Ja, jag har mina teorier. Men vem som spelar presidenten, det hålls än så länge hemligt. Och den här filmen har premiär på juldagen.
0: Och det är David Hellenius och
1: Peter Magnusson.
0: Peter Magnusson,
2: kul.
0: Ja, just det. Kan bli bra.
2: Kan bli, jag tror det blir jättebra.
0: Och Göran har ju gått vidare i livet, han har pluggat till naprapat. Och så blir han kär i USA:s president alltså.
2: Ja, det är enkel historia verkligen.
0: Kan bli bra det här. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Övrigt så blir det växlande molnighet. Det blir också en del sol och temperatur från 13 grader i norr till 23 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
7: Från ett vuxendagis nära dig. Här är Riksmorgon.
0: Ja, det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Imorgon är det fredag.
2: Jajamän.
0: Och då kommer vår morgonsåkompis Markolio, kan vi tipsa.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi ska tävla lite igen. Sverige mot Morgonzoo i samarbete med Lotto. Hur är ställningen just nu? Leder Morgonzoo-gänget?
1: Ja, med 2-1.
0: 2-1.
2: Ja. Det går bra för oss, Roger.
0: Ja, det går bra nu. Samtal nummer 12 fram. Sandar Bergström från Östersund. Hallå!
3: Tjena, tjena.
0: Hej Sandar, som sitter i bilen på väg till Göteborg.
3: Ja, det stämmer.
0: För att göra någonting fantastiskt.
2: Vadå?
3: Ja, vi ska gå på konsert på lördag.
2: Vilken konsert?
3: Swedish House Mafia.
0: Åh! Ja,
2: det är stort.
0: Det kommer att bli grymt.
3: Ja, det blir häftigt.
0: Och först så ska du få vinna lite pengar, kanske. Vem vill du tävla mot?
3: Jag vill möta dig, Roger.
0: Det vill du, ja. Då går ut och studion.
2: Det är lätt offret. Det är bra.
0: Vi får väl se. Hej då.
1: Okej, Roger går ut. Sandar, du kommer få 5 påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Där är Roger ute, så vi drar igång. Ozonlagret består av syreatomer. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Det är Bristolskalan som används för att mäta hur stark chili är.
3: Falskt.
1: Guldfisken kommer ursprungligen från Sydamerika och Amazonfloden.
3: Sant.
1: Sagorna om Petsan och Findus skrevs av Jan Löv.
3: Sant. Ja.
1: Och sista, en mär, det är en häst av honkön som ofta används för avel.
3: Vad sa du där?
1: En mär. En häst av honkön, alltså en kvinnlig häst.
3: Jag säger falskt.
1: Falskt, säger du där. Nu tar vi in Roger.
4: Ja,
1: bonjour, monsieur. Ozonlagret består av syreatomer.
0: Vad är det här för fråga? Falskt.
1: Nej, det är sant. Ozonmolekyler består av 3 stycken syreatomer. Det är Bristolskalan som används för att mäta hur stark en chili är.
0: Är det Bristolskalan? Ja, sant.
1: Nej, det är falskt. Det är Scoville-skalan.
0: Scoville. Ja, just det. Just.
1: Ja, vet ni vad Bristolskalan heter? Hårdheten i mänskligt bajs.
2: Fy fan, vad äckligt.
1: Ja, det måste mätas. Guldfisken kommer ursprungligen från Sydamerika och Amazonfloden.
0: Ja, säkert. Sant.
1: Nej, den är från Kina.
0: Alltså, vad är det för frågor idag? För det var skitsvåra frågor.
2: Jag sa ju det, du tog det lätta offret.
0: Ja.
1: Men sen har folk också börjat släppa ut guldfisken i svenska vatten. Det ska man absolut inte göra. Den är jättedålig här. Sagorna om Petsan och Findus skrevs av Jan Löv.
0: Nu ska vi se, Jan Löv, var inte det, var det Skrotnisse det? Jag säger Jan Löv, falskt säger jag.
1: Det gör du rätt i. Ja. Det var Sven Nordqvist som skrev om Petsson och Findus. Jan Löv, det var ju Skrotnisse, men också Sagan om det röda äpplet. Han har en väldigt stor sagoskatt. En mär, det är en häst av honkön som ofta används för avel. En kvinnlig häst.
0: Men hur ska jag veta det?
2: Ja, det borde du.
0: Jaha, jag säger sant.
1: Ja, ja, det här är sant.
2: Det är första rättet, eller? Ja.
1: Nej, andra faktiskt.
0: Andra.
1: En mär, man kan ju säga sto också. Men mär, det kan man också använda lite som skällsord mot en jobbig häst. Då kan man säga, det är en jävla mär. Alltså. Ja. Då tittar vi på poängen. Det var inga höga poäng idag. Nej. Sandar fick 1 poäng. Roger, du vann däremot.
0: Menar du det? Vann jag? Ja, jag är förvånad själv. 200 kronor från Lotto som jag lägger i potten till imorgon. Sandar?
3: Ja.
0: Man kan inte vinna jämnt.
2: Nej.
3: Det var inte bara du som tyckte det var svåra frågor idag, Roger.
0: Nej.
2: Nej,
0: det var klurigt idag. Ha en fantastisk helg i Göteborg. Och bara för dig och dina vänner i bilen ska vi spela lite Swedish House Mafia nu.
2: Kul!
3: Ja, underbart.
0: Så ni kommer i stämning. Ha det bra, Sandar.
2: Ha det gott.
3: Ha det fint.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, vad ska vi ta då? Ska vi ta den här?
2: Den är bra.
0: Don't you worry, child. På Riksdag 5.

0: Nu i helgen kommer de att få Göteborg att koka. Swedish House Mafia i Riksmorgon Zoo. Det kommer vi också få. Mm-hmm. För vi ska också till Göteborg på söndag. Då är det dags för Rix FM Festival.
1: Ja.
0: Och idag så är det internationella stensaxpåsedagen.
1: Mm, det är det. Ska vi köra stensax eller påse?
0: Det kan vi väl göra.
1: Ja.
0: Vill du göra det nu?
1: Ja, vi kör. Ett,
0: stensaxpåse. Ja, då körde jag sten och du körde sax. Då vann jag.
1: Ja, precis. Men du kör ju lite långsamt. En sekund efter att man ska lägga ut din jävla fuskare.
2: Är det här en bra radiogrej?
0: Ja, man kan också leka sten sex på sig.
1: Oj,
0: den
1: det
0: är roligare.
1: Var lite läskigt.
0: Vad är det med mig idag?
1: Jag vet också. Inte. Det är inte fredag än.
0: Nej, det är imorgon det. Vi har ju anlitat vår morgonsåkompis Håkan Juholt.
1: Ja, det har vi.
0: För ett hedersuppdrag.
1: Mm.
0: Nu drar vi igång valrörelsen på riktigt.
1: Jajamän.
0: Håkan ska få berätta mer om en av sina hjärtefrågor alldeles strax.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder allra längst upp i norr. Övrigt så blir det växlande molnighet. Det blir också en del sol och temperatur från 13 grader i norr till 23 grader i söder.
2: Erik Mylund heter jag och håller i sällskap på eftermiddagen här i Rix FM. Det blir en massa roligheter och den här veckan får jag sällskap av Laila Bagge i fredagsbubblet.
3: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Jag älskar fjärrvärme. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Om en stund ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Och strax så ska vi anlita vår morgonsokompis Håkan Juholt. Vi behöver hjälp.
1: Hjälp!

0: Sverige. Torsdag morgon med Rix Morgon Zoo. Åh, vad spännande det är nu. Vi har ju jobbat lite grann i det tysta med den här politiska frågan. Mm. Det är vår morgonsokompis Håkan Juholt som brinner för denna fråga. Mm. Och eftersom Håkan vägrar sjunga så tänkte vi istället att han får rappa lite grann.
1: Ja, för det är en toppen duktig.
0: Så att det du hör här i den här låten, det är alltså vår egen nya rappare, Håkan Juholt.
1: Ja.
0: Och det handlar om flygplans, om vett och etikett på flygplan.
1: Viktig fråga.
0: Är du redo?
1: Jag är redo.
0: Världspremiär för Fäll inte ner stolen.
2: Medborgare, det är Håkan Juholt här, er vän. Idag handlar det om samhällskontraktet. Det gäller hyfs. Det gäller socialt accepterat beteende. Och det gäller egentligen hela vårt samhälles struktur och överlevnad. Bara för att man kan göra någonting så betyder inte det att man ska göra det. Man kan värma fisk i mikron på jobbet. Men de flesta fattar ju att man inte ska göra det. Och man kan gå i bredd. Tre kompisar på trottoaren. Men hur ska vi ha det om vi ska komma överens? Så jag har ett förslag. Det är långt ifrån en lag. Men ändå så pass tydligt att jag sätter ner min fot. Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja då...

0: Ska man skratta eller gråta? Jag vet inte.
1: Nej, men alltså, vi har ju hittat vår nya Markolio.
0: Fäll inte ner stolen med Håkan Juholt. Featuring Rix Morgonzoo.
2: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo, det är en härlig torsdagmorgon. Stort tack igen till vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt för en lysande insats alldeles nyss. Skönt att vi äntligen har lyft den här stora, viktiga frågan med flygplansstolen. Ja. Och vill du höra låten igen så finns den på Rix Morgonzoos Instagram.
1: Jajamän. Mm.
0: Här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan för denna torsdag. Oj, idag Laila ska du undvika diskussioner. Du ska heller inte åka hiss eller rulltrappa. Däremot är det en gynnsam dag för att skriva brev. Och du kan också med fördel gå på konsert.
1: Ja, idag. Det lät bra.
0: Ja, men det lät väl som en hyfsad torsdag.
2: Ja. Orup spelar väl på Gröna Lund idag?
0: Orup spelar
1: toppen,
0: på Gröna Lund.
1: Då går vi dit.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla igen. 10 000 spänn kan du vinna i vår ordjakt. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
3: Barnmorskor kan bli indirekta angivare av papperslösa i Sverige. För med den nya informationsplikten så blev vårdpersonal undantagna från att behöva anmäla om en person är i Sverige utan tillstånd. Men barnmorskor måste registrera nyfödda hos Skatteverket. Och Skatteverket i sin tur omfattas av informationsplikten och måste därför ange mammans identitet till polisen. Men Skatteverket å sin sida menar att de här uppgifterna inte räcker för att lämnas till polis. Sen till Tyskland, för på Frankfurts flygplats har två anställda dött i malaria. De tros ha smittats av en mygga som följt med ett flygplan från ett tropiskt område. Och ytterligare fyra flygplatsanställda vårdas på sjukhus med malaria. Nu har man placerat ut myggfällor på flygplatsen och de myggor som fångas in ska analyseras för att försöka hitta smittkällan.
0: Känns det inte lite som att den globala uppvärmningen kan ställa till det lite där?
2: Den kan förvärra det här.
0: Att malaria blir vanligare även här.
3: Men vi ska avsluta i Storbritannien. Där har världens mest kända flyttlass anlänt. Det är prins Harry och frugan Meghan Markle som nu har landat igår med barnen Archie och Lilibet i Storbritannien, då de ju på nytt ska slå rot där. Men Harry och Meghan väntas inte återgå till att jobba för hovet.
0: Man vill ju se en reality.
1: Ja, det vill man.
2: Oh, mellan bröderna där.
0: Du, det ska vara kameror överallt.
1: Ja.
0: Jag kommer att kolla.
2: Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
4: Hey, this is Ed Sheeran on Rix

0: Det här är Riks Morgonzoo. Det är en bra torsdagmorgon. Och imorgon, då är det full fart mot helgen. Då har vi vår vän Markolio här, kan vi tipsa om.
1: Klackarna i taket.
0: Vi tävlar varje morgon klockan 6:30. Vi kör lite ordjakt. Och tidigare morse, vi kan väl säga så mycket att det gick väldigt bra idag. Erika Olsson i Järbo, god morgon. Hallå,
2: hallå.
0: Hej Erika, Järbo, det är norr om Sandviken där. Granne med Kungsberget.
2: Ja, men det stämmer.
0: Där alla åker skidor på vintern.
2: Ja, men precis. Ja. Precis.
0: Ja. Ha, vad ska du göra idag?
2: Jag ska åka till jobbet.
0: Ja, vad gör du då?
2: Och sen ska jag träna lite. Jag jobbar på räddningstjänsten uppe i Söderhamn.
0: Aha, oj. Då har du en bit.
2: Ja, men en liten bit där.
0: Ha, 10 000 spänn kan det bli nu.
2: Ja.
3: Erika, vanlig ordning. 10 frågor, 30 sekunder. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad är det magiska ordet?
2: Det är pass.
3: Det är bra det.
0: Exakt. Och idag så får du bokstaven T.
2: T
0: som i Tutankhamon.
4: Ja.
0: Och Alexander håller koll på poängen som vanligt.
4: Ja.
0: Då säger vi att en halv minut börjar nu.
3: Ett valfritt ord.
2: Torsdag.
3: Ett instrument.
2: Tamburin.
3: En kroppsdel.
2: Tå.
3: En kändis.
2: Timbuktu.
3: En svensk stad.
2: Tidaholm.
3: En saga.
2: Törnrosa.
3: En alkoholhaltig dryck.
2: Tequila.
3: Ett klädesplagg.
2: T-shirt.
3: En skådespelare.
2: Tom Jones.
3: Ett land.
2: Turkiet.
0: Oj. Men hörni, jag tror att det är första gången någonsin som vi har en vinnare med oss från Järbo. du skriver radiohistoria, verkligen. Har vi några tveksamheter, Alexander?
4: Nej, men jag tänkte bara på Tom Jones. Har han skådespelat?
0: Fabian har redan googlat här.
5: Jag har googlat, det står att han är en känd sångare som också då och då har arbetat som en skådespelare.
0: Han är ju gammal kompis med Elvis. Så jag tror att han har säkert varit med i någon gammal Elvis-film.
4: Ja, men det måste.
5: Alltså han har en IMDb-sida.
0: Ja, vad bra, det. Ja, men då har han varit med i en film.
4: Det har han.
2: Ja!
0: Erika, du har vunnit 10 000 kronor.
2: Det är galet.
0: Heja Järbo!
2: Heja Järbo!
0: 10 000 spänn från Circle K, ska jag säga. Drivmedel från Circle K är det som bjussar på dem.
4: Ja.
0: Och du får göra vad du vill med de här pengarna.
2: Ja, perfekt!
0: Vilken start på torsdagen. Jag var inte förberedd på det här idag.
3: Nej, inte jag heller.
0: Det kändes inte som en 10 000 kroners dag.
3: Nej.
0: Men det blev det.
3: Det är svårt alltså.
0: Ja. Stort grattis Erika. Ha en härlig dag nu.
2: Jättemycket. Riks Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: hasta el final. Han är så bra. Omar Rudberg i Rix Morgon Zoo, en låt som handlar om hans liv faktiskt. Jaha. A World Like This. Mm. På väg in i torsdags förmiddagen. Har vi några planer för den här dagen, Laila?
1: Du, idag blir det dans för mig. Oh. Så att det är en tjejklass som jag ska gå på. Mm. Där vi är, jag vet inte om vi är 15-20 brudar som ska dansa. Så det är kul.
0: Oh, livsfarligt.
1: Mm. Ja, det är livsfarligt.
0: Bachata torsdag med Laila och brudarna. Ja. Själv så, jag funderar på om jag ska gå och poströsta idag.
1: Ja, du har redan bestämt dig, du är klar.
0: Ja, jag är klar.
1: Jaha,
0: jag är
1: klar. Då kan du göra det, då ja. Spelar det ingen roll.
0: Ja, men jag
1: jobbigt
0: tänker
1: om
0: att
1: du ångrar det sen.
0: Jag slår till idag, ja, men... så då är det gjort.
2: Ja, han har ju dammsugit varenda valkompass som finns. Han har gjort sin research.
0: Och Lotta, vad gör du idag?
2: Jag ska ge mig ut på en liten löptur.
0: Mm, bra där.
2: Jag släpar runt mig själv efter att ha fött två barn. Jäklar, ja, men... vilken uppförsbacke.
0: Du är så duktig.
1: Oj.
0: Ja. Ja, 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Det blir lite Madonna också. Och en av våra favoriter, New Kid. Häng med oss!

0: Internationella sten, sax, påsedagen idag.
1: Jajamän.
0: Kul leken då, va?
1: Det är ju det.
0: Ja, kör den i fikarummet idag. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och här är New Kid, Hurricane.

0: Jag skulle säga att det här har varit en väldigt lärorik torsdagmorgon i Riksmorgon. Så vi har ju till exempel lärt oss att bara 0,02% av svenska folket äger en gris.
1: Ja, Lotta trodde ju att det var 7%.
0: 7%, ja. Vi körde lite Rogers Sverige-quiz i morse och det var ett väldigt spännande tema.
1: Vi tänkte inte på mansgrisar, Lotta, utan det
2: nej,
1: var så...
2: Nej, det var där jag var.
0: Ja, du är alltid inne på mansgrisar. Det här är en av de grejer som du kan höra i vår podd idag.
1: Ja.
0: Och var finns vår podd?
1: Ja, du laddar bara ner XFM-appen så finns vi där.
0: Ja, har vi något mer i podden idag, Lotta?
2: Ja, vår morgonskompis Håkan Juholt.
0: Ja.
2: Han har gett sig på en riktig saftig valfråga.
0: Oh. Ja, just det. Och det blev i musikalisk form den här morgonen.
2: Ja.
0: Det är inte alltid man hör Håkan Juholt så här.
2: Nej.
0: Men som sagt, ladda ner XFM-appen, där hittar du vår podd. Här är tyska Leonie.

0: På väg in i torsdagsförmiddagen, det här är Riks morgonso. Imorgon, då är det full fart mot helgen med vår morgonso-kompis Markolio. Och sen vet jag att Laila har stämt träff med Felicia, va?
1: Jajamän, Felicia har bestämt träff med. Vi ska åka lite bil, blir en intervju. Och Liamo kanske dyker upp också.
0: Jaså, ja, och vi laddar ju för Riks FN-festival i Göteborg. Nu på söndag kommer vi till Avenyn.
1: Jajamän.
0: Och vi fortsätter att hjälpa våra lyssnare. Tidigare i morse så var det en tjej som ville överraska sin syrra. Vad var det i morse, Lotta?
2: Det var en hjärtstartare.
0: Ja, fint. Till en liten by i Hälsingland.
2: Ja, för det var långt till sjukhuset.
0: Ja, 50 minuter till närmaste sjukhus.
1: Det är inte långt.
0: Självklart så ska de ha en hjärtstartare. Ja. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig. Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager, helt enkelt.

0: Det här är Rix Morgon, så vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och efter oss kommer Ola Lustig, som finns med dig under förmiddagen.
1: Skolpojken eller AC/DC-diggan.
0: Ja, han har olika slipsar på sig varje dag.
1: Jag vet inte. Shorts och keps eller långbyxor.
0: Får jag berätta det här i radio?
1: Vadå?
0: Han ringde mig nämligen igår eftermiddag. Jaha. Han ville facetima.
1: Jaha.
0: Och även hans flickvän Elin var med. Mm-hmm. Eller ja, fästmö Elin.
1: Vadå?
0: Det satt nämligen en vigsel, en förlovningsring på Elins finger.
2: Ja. Men jag undrar om hade
1: han precis... Nej men gud, har du...
0: Är det hemligt?
2: Jag vet inte.
1: Men nu har jag nu sagt det. Du får ju berätta det själv.
0: Ja, ring och gratulera Ola till förlovningen nu. 90-212, han tar över här i studion.
1: Vi var väl på tiden, de var ju tillsammans i 70 år.
0: Åh, får vi gå på bröllop snart. Ha en fantastisk torsdag. Imorgon har vi vår vän Markolio med oss här i studion. Mm. Jag ska gå och ta ett snack med Ola här och fråga om det var okej att jag sa det här i radio.
1: Marco är inte förlovad.
0: Så vitt vi vet. Ha en fantastisk torsdag som sagt. Det här är Riksdag 5, vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

med Toppen torsdag med Rix FM. Tack till Rix Morgonso också för att ni avslöjade nyheten om att jag numera är förlovad. Och det firar jag med att spela min favoritlåt Temper City, Self Aware. Det här är ny musik på Rix FM. Det är jag som är Ola Lustig. Välkommen till Rix FM på jobbet med ring på fingret.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Gravity, Klara Hammarström. Veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Och nu blir det 18s. En annan favorit alltså. You got the look.

0: sista stopp för säsongen i Göteborg nu på söndag. Hoppas vi ses där, och om 10 minuter här i radion, Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Shakira med Die Die.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Nu är det dags för dig att ringa 90212. Vi ska köra Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. 1000 spänn i prisbotten, 2 sekunders betänktid och en enkel fråga. Vi hörs på 90212, så tävlar vi.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Vi gör det tillsammans med Vianor varje dag vid den här tiden. Och Theodora är med på telefonen. Hej!
1: Hej!
0: Från Vårby.
1: Ja.
0: Bra. Och du känner dig snabbt tänkt idag?
1: Jag tror det.
0: Ja, ja, bra. Nu på söndag är det Rix FM festival i Göteborg. Säg en av artisterna vi har med oss på scenen. Kör!
1: Sara Larsson.
0: Ja, det önskar jag att det var rätt. Hon är ute på sin världsturné tyvärr, så hon kunde inte komma. Du får en chans till.
1: Då säger jag Felicia.
0: Felicia är med! Yes! Ja,
1: ja,
0: men då får du rätt tycker jag. Det är godkänt.
1: Tack,
0: du får 1000 spänn från Vianor, grattis.
1: Tack så jättemycket. Stort grattis till din förlovning.
0: Ja, just det, grattis till mig också.
1: Ja.
0: Och grattis till min sambo. Ja. Eller ja, det är mest grattis till mig tror jag faktiskt. Man ska vara ärlig. Tusen tack för det Theodora, och ha en riktigt toppen torsdag.
1: Önskar dig.

0: Theodora från Vårby var det som vann. Tänk snabbt och det är snart dags för lunchklockan. Tävlingarna avlöser varandra när det är Rix FM på jobbet. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Rix FM festival aktuella Jacqueline. Hon är med oss i Göteborg nu på söndag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Jacqueline är med oss nu på söndag i Göteborg. Det är Rix FM Festival. Sista stopp för den här sommaren. Hoppas vi ses på Götaplatsen. Vi har Icona Pop på scenen också. Och Petra Marklund med flera. All info som vanligt på rixfmfestival.se. Nu ska vi tävla i lunchklockan. Ring 90 212 om du vill vinna en hel veckas luncher. On the first.

0: är, då ringer man bara 90212. Det är lunchklockan på Rix FM med Ola Lustig och Circle K och Anton. Tjena!
1: Hej!
0: Du blev samtal nummer 12.
1: Tack så mycket.
0: Får du en applåd här? Då har du vunnit en hel veckas luncher på Circle K och det har ni i Kristianstad.
1: Ja.
0: Men vad har ni för väder?
1: Jag är inne på mitt sommarjobb nu, så jag vet inte riktigt.
0: Okej. Men du får gå ut och kolla. Och framförallt, hoppas lunchen ska smaka på Circle K. Ha en fin toppen torsdag, Anton.
1: Detsamma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

så mycket hörni för alla samtal gällande, ja, dels min förlovning men också tävlingen Lunchklockan som nu är avslutad. Och vi fortsätter med den imorgon, då är det fredag. Då ingår det en premium biltvätt också. Nu ingår det Ella Tiritiello, Jag lovar. Och om ett par minuter, Rix FM-festival aktuella Felicia. Du ser den på söndag i Göteborg på Götaplatsen.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Gravity med Klara Hammarström. Det är veckans hitvarning. Och här kommer den. Upp med volymen för den här fantastiska tjejen. Klara Hammarström är veckans hitvarning med Gravity. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: bästa arbetsdag är här. Det är en torsdag och den är toppen tillsammans med dig som lyssnar. Välkommen till Rix FM. Det blir Sanna Nilsens What Love Is om ett par minuter. Ny musik. Och Martin Garrix med Ed Sheeran. Repeat It. Och Roger och Laila, de kör ju vidare med succétävlingen.
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

förmiddag Sverige, snart är det lunch. Hoppas de har smarrigt i lunchlådan. Jag har ny musik till dig från Bromölla. Det är Sanna Nilsen. What Love Is. Ny musik på Rix FM.

Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon. Klockan 7 i morse så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på riksfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också med vår morgonzoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

för Rix FM Festival. Sista stopp på den här turnén för den här sommaren. Vi är i Göteborg nu på söndag på Götaplatsen. Och alla artister och alla tider och allting, all info finns på rixfmfestival.se. Det här vill du inte missa. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. Varmt välkommen!

0: Vi är halvvägs klara med torsdagen. Vi är framme vid lunchen. Jag har kall pizza. Hoppas du kan slå den lunchlådan. Och det blir Sara Larsson, Eurosummer, Benson Boone och Rymdpojken. Och ett riktigt bra streamingtips om ett par minuter här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Och det är en hela världens summer för Sara Larsson. Och du, här kommer svaret på frågan. Vad ska vi kolla på tv ikväll?
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Ja, och det är Krimtorsdag på TV3 och Viaplay. Det här inleds av Hasse Aro och säsong 68 av Efterlyst klockan 8. Följt av Svenska Falls nya säsong 16 och sen I huvudet på en gärningsman. Det är alltså Krimtorsdag på TV3 och Viaplay. Succén är tillbaka. Start klockan 8 med Efterlyst. Trevlig tittning. Nu blir det Benson Boone.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Klara färdiga gå. Klara Hammarström är veckans hitvarning med den fantastiska popdängan Gravity. Kommer efter lunch och det här är Rymdpojken, svensk pop från Borås. Den bästa tiden väntar på dig här på Rix FM.

0: Är du färdig med lunchlådan? Hämta godkaffet och fortsätt lyssna på Rix FM. Vi fyller lunchen med bäst musik just nu från Loreen, Hanna Färm, 18s och Alex Warren, Fever Dream.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Varje morgon klockan 6:30 i Riksmorgon så kan man tävla i Riks FMs ordjakt. Där vinner man 10 000 spänn om man kan svara på 10 frågor på 30 sekunder. Där alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Bokstaven i morse var T. Och Erika Olsson från Järbo visade vad skåpet ska stå.
1: En svensk stad.
2: Tidaholm.
1: En saga.
2: Törnrosa.
1: En alkoholhaltig dryck.
2: Tequila.
1: Ett klädesplagg.
2: T-shirt.
1: En skådespelare.
2: Tom Jones.
1: Ett land.
2: Turkiet.
3: Oj, oj, oj. Men hörni, jag tror att det är första gången någonsin som vi har en vinnare med oss från Järbo. Det är du skriver radiohistoria, verkligen.
2: Ja,
3: Erika. Du har vunnit 10 000 kronor.
2: Ja, det är galet.
3: Heja Järbo.
2: Heja Järbo.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

18s är bäst musik just nu. Det är bara en kvart kvar till drömresan. 1000 spänn kan du vinna och stoppa i reskassan i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och det här är partyprinsessan från Pixbo, Hanna Färm.

0: Festival i Göteborg nu på söndag. Ser du New Kid på scenen och han är först ut i 45 minuter musik nonstop som vi drar igång om ett par minuter här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

Snart dags för drömresan, resefrågesporten. Men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop med New Kid, som du ser i Göteborg nu på söndag på festivalen.

Hammarström med också veckans hitvarning med nya Gravity. Den kommer lite senare i eftermiddag. Nu ska vi tävla i drömresan. Ring 90-212. Var inte blyg nu. Det här är väldigt enkelt. Tre frågor som jag bestämmer, men det är du som bestämmer resmålet. Vi hörs på 90-212.

0: Pernilla har bestämt att vi ska till Turkiet i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Det är jag som är Ola Lustig. Jag ställer frågorna. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Pernilla är med oss idag. Vi ska till Turkiet. Hej Pernilla!
2: Hej!
0: Hur många gånger har du varit i Turkiet?
2: Och jag kanske har tappat räkningen. Jag åker jättegärna dit. Jag gillar folket och kulturen. Jag kanske inte gillar Erdogan jättemycket, men för övrigt...
0: Nej, men vi behöver inte bli politiska när man ska ha semester.
2: Eller hur?
0: Eller hur? Man måste kunna slappna av någon gång också.
2: Det måste man få göra. Och det gör man skönt. Med glädje där.
0: Och folk är trevliga. Punkt.
2: Ja, otroligt.
0: Då har jag lite frågor till dig här.
2: Ja.
0: Vi börjar med geografi. Säg ett land som Turkiet har gräns mot.
2: Då tar jag Grekland.
0: Det tar du rätt i. Mycket bra. Då har du ett poäng. Och sen undrar jag, kommer färgen turkost från Turkiet eller låter det bara så?
2: Ja, det gör det.
0: Ja, det gör det faktiskt. Det är en lång historia det här, så jag kan inte dra det nu, men det stämmer. Det har någon, ja. De har någonting med varandra att göra det där.
2: Ja.
0: Sista frågan nu.
2: Ja.
0: Pernilla, det handlar om Turkiets befolkning. Jag vill ha en siffra av dig och du får ha 10 miljoner fel. Så snäll är jag. Hur många invånare har Turkiet?
2: 17 miljoner.
0: Alltså nu är det är det här som är stupigt. Vet du, Turkiet är så otroligt mycket större.
2: Ja, det är ju det.
0: Turkiet har 85 miljoner invånare.
2: Ja.
0: Så det blev inte rätt där, men du fick 2 rätt.
2: Ja.
0: Då tycker jag du kan få 1000 spänn ändå.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Bra Pernilla. 1000 spänn från TUI. Stort grattis. Och har du nästa resa bokad redan eller?
2: Ja, fast den går till Spanien.
0: Jaha, ja. Visst. Ja, absolut. Blanda och ge lite.
2: Ja.
0: Och så får du ha en riktigt toppen torsdag.
2: Ja, det är

Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon klockan 7. I morse så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på rixfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också med vår morgonzoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Roxy. De har en egen Pippi Långstrump-dam. Hon heter Ava Max och jag heter Ola Lustig. Och om ett par minuter blir det Riks FN-festival aktuella Felicia, Me Without You. Hon är med oss nu på söndag i Göteborg.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så ville vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt lyfta en av de glömda frågorna i årets val.
2: Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja då är

0: still.
1: Ja, det är underbart. Hela låten finns på Riksmorgonsos Instagram. Och imorgon är det full fart mot helgen med Markolio. Häng med oss i Riksmorgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Riks FN på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
3: Riks.

Nu på söndag är hon med på Rix FM Festival i Göteborg. Vi ses på Götaplatsen. All info som vanligt på rixfmfestival.se. Det här är ju säsongsavslutningen för succékonceptet. Alltså mega tack till alla som har kommit förbi och gästat oss på Rix FM Festival i sommar. Visst har vi haft roligt. Det har varit helt otroligt. Och på söndag är det avslutning i Göteborg. Hoppas du kan komma.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Klara Hammarström, Gravity. Veckans hitvarning, hon sjunger i mikrofonen och det är Ola här som pratar i mikrofonen på Rix FM. Välkommen till oss, det är Toppen Torsdag och det här är Maria Jane Smith.

0: Det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon klockan 7 i morse. Så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på rixfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också med vår Morgon Zoo.

0: Men fortfarande bäst musik just nu. Och det blir disco med Dua Lipa om ett par minuter. Först ut i 45 minuter musik nonstop och Smash Into Pieces. Och ett riktigt bra streamingtips här på Rix FM. Vad ska vi kolla på tv ikväll?
1: Rix Morgonzoo, hjälp mig till! Kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betald?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: sommarturné. Hoppas du har möjlighet att komma förbi. All info hittar du på riksfmfestival.se. Nu kollar vi på TV. Vad blir det ikväll?
1: Streamingtipset i samarbete med Viaplay och TV3.
0: Jo, det blir krimtorsdag. Äntligen säsongspremiär på TV3 och Viaplay. Det här inleds med Hasse Aro och säsong, lyssna nu, 68 av Efterlyst. Klockan 8, sen är det Svenska fall, nya säsong 16 och sen I huvudet på en gärningsman. Succén är tillbaka, det är krimtorsdag med start klockan 8 med Efterlyst. Det här är på TV3, men du kan också streama på Viaplay. Det tänkte jag kolla på TV ikväll. Trevlig tittning om du hänger på. Nu blir det ny musik från Tyskland med Leoni. Don't worry.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Här och nu, Rix FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
2: Du är varmt välkommen att hänga här under hela eftermiddagen när vi nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM.

Tydligen är stensaxepåsedagen idag. Jag har ju läst en artikel om detta. Man ska ju gå på sax oftast. Då vinner man i snitt oftast. Så, lärde du det också. Bra. Få någon ny kunskap denna torsdag. Nu fortsätter 45 minuter musik.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Det är torsdag, 45 minuter musik nonstop. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Vi ska få Dai Dai från årets VM-fest.

Är du som jag att du älskar ny musik? Ja, men då vet du väl att vi har ju Rix FM Fresh som man kan hitta in i Rix FM-appen. Där är det nya låtar. Kan du känna dig lite uppdaterad? Och här kommer just en ny låt. Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell.

Eftermiddagen på Rix FM. Erik Myhlund heter jag som har det stora nöjet att hålla dig i sällskap. 45 minuter musik nonstop. Fortsätter med Louis Capaldi. Det här är Someone You Loved.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex
0: Warren. Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström. Gravity.
2: Ja, handlar lite grann om att våga hoppa utan fallskärm. Ja, man ska inte göra så på riktigt alltså, men du fattar. Väldigt bra låt här från Klara Hammarström. Och här kommer en bra låt från Omar Rudberg. A World Like This.

0: Danmark just nu här på Rix FM. Eftermiddag med mig, Erik Myhlund. Vi ska få Myhlunds nöjesminut alldeles strax. Elin, vad kommer det handla om?
1: Vi ska prata om en person som gör comeback, får man verkligen säga. Jag reagerade så här när jag läste det. Och
0: Göran Persson.
1: Kanske den killigaste nyhetsnyheten ever, ska du få höra.
0: Alltså killigast som är lite killa, eller kille som
1: du kommer nog känna så killigt, men ja, mer manligast.
0: Ja, spännande.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så ville vår Morgon Zoo-kompis Håkan Juholt lyfta en av de glömda frågorna i årets val.
3: Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja

0: Ja, det är underbart. Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det full fart mot helgen med Markolio. Häng med oss i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Rix FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Vi ska bli helt uppdaterade om vad som händer i nöjesvärlden, tänkte jag. Myhlunds nöjesminut alldeles strax. Men först, Save My Love. Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Välkommen till torsdags eftermiddagen här på Rix FM.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Jajamensan, och det här du får reda på det smaskigaste som har hänt det senaste dygnet tack vare Elin Tillinger.
3: Jajamän. Vi hoppar direkt in på att Rupert Grint återvänder i rollen som Ron Weasley. Det här skriver han på Instagram. Han ska spela en vuxen Ron Weasley i teateruppsättningen Harry Potter och And the Cursed Child på Broadway. Jag dammar av den gamla manteln New York. Vi ses i februari, skriver han.
2: Har han haft en enda annan roll sen?
3: Ja, gud ja, han var med i någon slags, en ganska framgångsrik serie bland annat. Ja, det går bra för honom.
2: Ja, kul.
3: Vi går vidare till att bilprogrammet Top Gear återupplivas efter att ha legat på is sedan 2022. Bekräftar BBC. Programmet sändes första gången 1977 men blev en världssuccé mellan åren 2002 och 2015 när programmet leddes av Jeremy Clarkson, Richard Hammond och James May. Sen avbröts det här programmet när programledaren och den här Paddy McGuinness var med om en allvarlig olycka under en inspelning. De har inte avslöjat vilket som ska leda den nya upplagan, men enligt uppgifter i brittisk press är komikern Jimmy Carr en möjlig programledare.
2: Ja.
3: Det är han med det roliga skrattet.

Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon. Klockan 7 i morse så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på riksfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också med vår Morgon Zoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo. Bakal,

0: Jag kom till eftermiddagen på Rix FM. Jag tjafsade med min tjej igår. Ja, det är inte ofta det händer, men igår tjafsade vi i tv-soffan. Och det här är en grej som jag tror att du också har tjafsat med någon om flera gånger.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Åh, vad glad jag blev!
3: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
1: Ja! Riksmorgonzoo hjälper till!
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
6: Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyhetsuppdateringarna. Här är Moa Jonsson.
1: 11-årige Johan Aspelund försvann 1980 i Sundsvall och Thomas Quick tog på sig skulden. Men några år senare så tog han tillbaka alltihop och frikändes. Nu kräver Johans familj 5 miljoner i skadestånd efter skandalen och det rapporterar SVT Västernorrland. Den 12-årige pojke som är misstänkt för knivdådet mot en flicka i Helsingborg i juli ska tvångsvårdas och det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Det klassiska bilprogrammet Top Gear ska återupplivas efter att ha legat på is sedan 2022 och det bekräftar BBC.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, det är inte ofta det händer, men igår tjafsade jag och flickvännen lite i tv-soffan över en grej som jag tror att du kommer känna igen dig. Vi får se vem sida du är, team Erik eller team Alice. Jag hoppas ju såklart att du ska välja mig då. Vi får Molly Sandén och Miriam Bryant först. Det här är Superlim och Silvertejp. Hörrni, det är torsdag, snart fredag. Känns gött i magen.

En minut över tre är klockan. Eftermiddagen på Rix FM lyssnar jag på. Alltså, filmer blir ju bara längre och längre. Det har ju pratats mycket om det. En del filmer är ju liksom 4,5 timme lång. Och det kallas inte ens för mastodontfilm längre. Och det känns ju helt absurt att sätta igång en film som är 4 timmar. Men, det här är det märkliga. Om man ser att det har kommit en ny serie och kollar hur många avsnitt, så blir man ju liksom svinpepp om det är en miniserie. Alltså bara 6 avsnitt, 1 timme styck. Hur kan det kännas så mycket kortare än en 4 timmars lång film? Är du med mig? Om du inte är med mig, då är du som min tjej. Kommer jubel med So Sick här på Rix FM.

Älskar du att få liksom en liten kick av ny musik? Jag vill bara rekommendera Rix FM Fresh som vi har. Rix FM Fresh, jag vet inte om, om min chef skulle vara stolt över det uttalet. Men det blir så, Rix FM Fresh. Det finns i Rix FM-appen i alla fall. Ska få en till, han var med oss Rix FM Festival i Stockholm. Ray Dalton, här är Go That High på Rix FM Fresh.

Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 13 minuter över 3 hörni, och det är torsdag. Jag brukar bli arg på en sak varje dag, och igår kväll så var jag med en polare. Vi gick till en liten pub och så skulle vi spela dart. Ja, pilkastning, klassiskt spel. Och det är liksom så här, varje gång så knyter det sig i magen när jag ser den där jäkla tavlan. För varför är inte en bullseye i dart det som ger mest poäng? Kan någon svara på det? Alltså jag vet att världen har gjort större misstag än så, men igår klockan 19.27 på Södermalm i Stockholm när jag stod och spelade dart, så var det där och då världens största misstag. Och jag har letat denna morgon. Jag har letat själv, jag har bett AI letat. Det finns liksom ingen logisk förklaring till varför just den som är i mitten av tavlan och som lyser rött inte är det som ger högst poäng. Nej, då är det en liten annan jäkla plutt längre upp som ger 60 poäng. Irriterande, men jag ska släppa det nu. Ni ska vara glad. Det här är Rix FM.

0: Jag är uppvuxen längs Medelhavet i Spanien. Mycket kackelackor har hunnit se. Alltid hatat, aldrig relaterat till dem på något sätt. Men nu har jag lärt mig en grej om dem som gör att de blir liksom nästan mer mänskliga än några av mina avlägsna vänner.
1: Riksmorgonso lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Rix FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med växlande molnighet och sol och från 12 grader norr till 20 söder. Något svalare under natten, och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i norr. Söder över halvklart till mulet.
2: Erik Mylund heter jag och håller i sällskap på eftermiddagen här i Rix FM. Det blir en massa roligheter, och den här veckan får jag sällskap av Laila Bagge i Fredagsbubblet.
3: Vi underhåller Sverige.

0: Riksfms eftermiddag med Erik Mylund.
1: Ja, du ska få höra något galet angående kackelackor. Ja, det finns något väldigt mänskligt över dem som jag inte hade en aning om förrän för ungefär en halvtimme sedan. Du ska få veta vad jag pratar om alldeles strax. Men först, Alex Warren, det här är Fever Dream. Riks-

8:53 är klockan, det är torsdag eftermiddag och du lyssnar på Rix FM. Och jag heter Erik Bylund. Jag tycker det är kul med djur. Ja, jag tycker det faktiskt. Djur man kan relatera till, ska jag tänkte jag prata lite om nu. Visste du det här? Myror som slackar. Alltså enligt en varsin rapport så stod cirka 60% av arbetsförmyrorna så stod de och slappade medan de andra jobbade. Det hade inte jag någon aning om. Det finns alltså 60% av alla myrorna du ser i en myrstack. De gör ingenting. De bara står där och bara, nice. Kackelackor, det hatar man ju. Jag hatar verkligen kackelackor. Det här är ju sjukt. Visste ni att när en kackelacka nuddar människor, ja men då springer människan iväg. Men de springer också iväg, gömmer sig och tvättar sig efter att ha rört människor. Så de tänker ju exakt likadant som vi tänker om dem. Exakt likadant. Och bävrar, underbara bävrar, älskar dem. Men jag har alltid undrat, varför bygger de dammar? Varför gör de det? Vad finns det? Och nu har en forskare tagit reda på att det är för att de vill att det ska vara tyst. De har orkat med det här porlande, sårande ljudet från en fors liksom. Så då bygger de igen och så bara, så, nu är det tyst. Gött. Underbart. Älskar djur när man lär känna dem lite bättre. Ella Tillitiello nu. Här kommer Jag lovar på kanalen som heter Rix FM. Du är välkommen.

Riksa 5 eftermiddag, idag är det Raul och Rolf som har namns. Alltså Raul, önskar att jag hade det som ett mellannamn. Nu heter jag Erik Olof, trots att jag är halvspanjol. Men Erik Raul Mylund hade gillat att på 18s med You Got To Look.

0: Eftermiddagen på Rix FM, och i morse så var det dags igen för Rix FMs ordjakt, där man vinner 10 000 kronor om man kan svara på 10 frågor på 30 sekunder, där alla svaren ska börja på en och samma bokstav. I morse var bokstaven T som i Thomas, och Erika Olsson från Järbo visade verkligen vart skåpet ska stå.
1: En svensk stad.
2: Tidaholm.
1: En saga.
2: Törnrosa.
1: En alkoholhaltig dryck.
2: Tequila.
1: Ett klädesplagg.
2: T-shirt.
1: En skådespelare.
2: Tom Jones.
1: Ett land.
2: Turkiet.
3: Oj, oj, oj. Men hörni, jag tror att det är första gången någonsin som vi har en vinnare med oss från Järbo. Det är du skriver radiohistoria, verkligen.
2: Ja,
3: Erika. Du har vunnit 10 000 kronor.
2: Ja, det är galet.
3: Heja Järbo!
2: Heja Järbo!
4: Riksmorgonsol. Vi underhåller Sverige.

Jag älskar de lokala tidningsartiklarna, insändarna, kontaktannonserna, allt sånt där som bara finns i lokaltidningarna. Och idag så ska vi faktiskt till min hemstad, Hudiksvall och Hudiksvalls tidning. Det är Malte som har skickat in den när vi ska läsa upp riksrubriken alldeles strax.

0: Vi ska få de senaste rubrikerna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är totalt 6 personer som inte besökte festivalen Urkult som har blivit sjuka i mässling, och det enligt Folkhälsomyndigheten. Familjen till 11-årige Johan Aspelund som försvann 1980 i Sundsvall kräver 5 miljoner kronor i skadestånd efter kvickskandalen, och det rapporterar SVT Västernorrland. Alice Stenlöf och Klara Elvgren säger att de inte fått betalt av Socialdemokraterna för att medverka i partiets sociala medier, och det skriver Dagens ETC. Det var igår som en tv-profil påstod att hon erbjudits pengar för att själv vara med, men det här är något som partiet avvisar.

Eftermiddagen på Riksa 5, klockan är 4:01. Hörni. Och nu har det blivit dags för riksrubriken. Det är en sån där rubrik som ni har skickat in. Malte är det som har skickat in från Hudiksvall. Tackar vi för, i och med att jag själv kommer från stan. Det är så underbart det som dyker upp i de här lokaltidningarna. Den 25 mars 2025, då kan man läsa så här. Flera allvarliga brister konstaterades på Bergsjö grill och pizzeria efter en kontroll från miljökontoret. Bland annat ska de ha använt sig av en... Bland annat ska de ha använt sig av en cementblandare för att göra bearnaisesås. Tack så mycket, Malte, för att du skickade in den. Skicka in din du också. Gör det via vår Instagram, riksfm heter vi där. Lina Marley nu, där är Sitting Down.

Ida Lova, svagare än jag här på Rix FM. 8 minuter över 4 är klockan. Sten, sax, påse, dagen är idag. Ska ge dig lite tips. De flesta väljer faktiskt sten i den första omgången. Ska du välja påse istället? Sten, papp, så är påse. Sten, sax, påse. Ja, påse. Hörrni, mening med musik ska vi få. Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. En låt som låg i byrålådan i flera år, men som nu fått se dagens ljus. Här är Repeat It.

Middag med Erik Nylund på Rix FM. 14 minuter över 16. Mm. Du, jag vet inte om du känner igen dig i det här, men man har åkt iväg några gånger. Man har haft råd och skramlat lite pengar, och så någon sommar har man åkt iväg, kanske man åkt till Mallis eller till Island, och så kommer man tillbaka. Det är alltid någon som frågar, jaha, vad gjorde du på Island då? Nej, men jag åkte till de här gejsrarna, jag åkte liksom Blue Lagoon, och jag åkte runt och kollade på någon vulkan, och så bara, blir man avbruten mitt i av någon som har varit där 4 gånger och bara såhär, jaha, du gjorde bara turistsakerna. Vad ska jag annars göra? Ska jag åka dit och städa? Ska jag åka dit och... Vad ska jag göra för någonting? Ska jag bara liksom... Ska jag åka dit och skaffa ett jobb? Eller tvätta? Eller ska jag göra någonting, allting som jag liksom har försökt komma ifrån? Sluta! Låt mig få turista på mitt sätt bara. Här är Molly Hammar för exempel.

0: Det känns som att jag har makten nu att faktiskt fråga den här frågan som jag länge har velat fråga. Nämligen om en grej som lärarna gjorde när jag gick i högstadiet och mellanstadiet, lågstadiet under 90-talet. Du får hänga med så ska vi se om det här stämmer. För det här tycker jag är väldigt märkligt beteende av lärarna.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
3: Riksmorgonso hjälper till!
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Riksfms eftermiddag med Erik Nylund.
1: Ja, jag tänkte prata om en grej som lärarna gjorde förr i tiden som är väldigt märkligt nu när jag tänker på det. Vi får se om det här fortfarande stämmer alldeles strax. Först ska vi få New Kid. Det här är

killarna ställa sig på ena sidan av liksom mot väggen och tjejerna fick ställa sig på andra sidan. Och så var det liksom så här, läraren bara, ja, nu är det killarna som vill bjuda upp. Jag räknade till 3, 1, 2, 3 och sen började alla killarna springa mot de här topp 3 tjejerna i klassen. Vilket betyder att det var ju 8, 9, 10, 11 tjejer som aldrig var den. Du vet, sen började det sprida ut sig och så blev det bara, du vet, en hemsk så här nedrankning liksom. Illa ju. Mm. Ja, och så där var det ju för killarna också. Alltså så här att det var ju aldrig de här populära tjejerna som sprang till en. Utan jag fick ju alltid dansa med Ulla liksom. Alltså våran fröken. Och jag älskar Ulla. Ja. Jag älskar Ulla. Hon var en fantastisk lärarinna. Mm. Jag var lite småkär i henne också, så att det, för mig spelade det ut bra. Då var hon ju upptagen då och hon var 20 år äldre än mig. Så att jag hade inte sett bra ut för hennes CV. Men i alla fall, det var nog konstigt att lärarna inte bara greppat det där. Det är ju sjukt alltså. Jag hoppas att lärarna har slutat med den grejen. För att jag tror att det var många som både dåligt över att gå på styrdans. Och styrdans som är så kul, va? Nu blir det lite Lars Christer så här. Nej, det blir inte. Hanna Färm ska vi få. Nära något så bra på Riks-FM.

Om du älskar ny musik, då vet du väl om att Rix FM Fresh, hur säger man det? Rix FM Fresh. Ja, den appen finns i Rix FM-appen. Där är det liksom ny musik hela tiden. Jag brukar ha lite så små slängar ibland när vi lyssnar på bara ny musik. Och det ska vi få nu. En gammal låt och i ny tappning. Det är Dotter som gjort sin version av Mr. Saxo Beat. Här kommer Mr. Radio Beat.

Jag har en kompis som har berättat om en väninna till henne som har ett barn som säger allting hela tiden. Alltså filterlös. Så när de är ute på stan och går så kan hon ungen liksom skrika så här, men kolla vilken tjock gubbe, eller kolla vilken konstig frisyr på den där tanten. Fast med kanske lite barnspråk då. Och då har mamman liksom, som har panik över det här då, sagt till dottern att så här, du kan inte hålla på och prata sådär när vi är ute. Så ser du någonting som du tycker är konstigt, då pratar vi om det när vi kommer hem. Okej. Okay. Sen satt de på bussen och då såg mamman då att det är en man som sitter bredvid dem som har stor näsa. Alltså en gigantisk näsa, och märker också att dottern upptäcker den här näsan och stirrar på den liksom. Och så säger dottern, du mamma, den där näsan den ska vi ta och prata om när vi kommer hem. Och det leder in till kvällens samtal. Vad har du fått för rolig förolämpning av ett barn? Ring in på 90 212. Nu kan

0: Man kan ju barn säga de konstigaste sakerna. Vad är den märkligaste förolämpningen du har fått från ett barn? Ring in på 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så ville vår morgonzoo-kompis Håkan Juholt lyfta en av de glömda frågorna i årets val.
2: Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja,

0: det är underbart. Hela låten finns på Riksmorgonsos Instagram. Och imorgon är det full fart mot helgen med Markolio. Häng med oss i Riksmorgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Jonsson står redo att leverera de senaste nyheterna.
1: En tonåring häktas på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter skoldådet i Fagersta. Och det meddelar Västmanlands tingsrätt. Personen har ingen koppling till skolan och ska inte heller ha varit på plats vid händelsen. Hela den norska kungafamiljen har under dagen varit på plats på Rikshospitalet i Oslo på grund av kung Haralds försämrade hälsotillstånd. Men nu rapporterar norska medier att flera familjemedlemmar har lämnat sjukhuset. Rockkungen Elvis Presleys exfru Priscilla Presley kommer till Sverige i oktober för en offentlig talkshow i Göteborg, och det rapporterar Aftonbladet.
2: Här och nu, Riks FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
0: Ja, och vi håller på och pratar om roliga förolämpningar man har fått från barn. Det är så här oskyldiga, det är liksom de tänker, de säger ju, de är ju filterlösa. Ring in på 90 212 och be.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om roliga förolämpningar man fått från barn. Och vi har Madeleine med oss. Berätta, vad har du fått för förolämpning?
3: Det är inte jag som har fått den här förolämpningen, utan det var min man. Och det har blivit en sån här klassiker. Det var ett av våra barn som tyckte att han såg ut som en glass som hade smält.
2: En glass som hade smält?
3: Ja, han sa det. Pappa, du ser ut som en smält glass. Ja, han tyckte väl att allting hade liksom dalat lite, eller man ska
2: ja,
3: säga.
2: Ja, jag fattar. Du, tack så mycket Madeleine för att du ringde in.
3: Tack, tack.
2: Tack, hej.
3: Hej.
2: Ja, men skitkul. Ring in du också. 90212 telefonnumret. Berätta, när fick du en rolig förolämpning av ett barn? Det här är Riksa 5.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag vill prata om roliga förelämpningar man har fått från barn. Vi har Mia i Umeå med oss. Berätta, vad har du fått för förelämpning?
3: Jo, det är så här, jag var på en skola och det här hände precis innan sommarlovet. Jag satt och spelade så här socialt spel med en elev där man liksom frågor får man. Så här, man ställer frågor till varandra från frågekort.
2: Ja, just det.
3: Ja, och jag kom faktiskt inte riktigt ihåg vad frågan var, men jag svarade eleven liksom vad jag tyckte om det. Och så säger hon då så här, men alltså, du förvånar alltid. Du säger aldrig det man förväntar sig. Du är precis som Trump. Säger så här då, alltså, ja, det, alltså, jag vet inte om jag ska ta det här som en kommentar, som en komplimang eller liksom så här. Ja, men alltså, ni är ganska lik varann också. Ni är båda blonda och solbrända.
2: Åh, herregud. Du, Mia, tack så mycket för att du fick på skatten.
3: Ja.
2: Tack, ha det bra nu. Ha det gott.
3: Ja. Hej.

0: Jag gjorde ett pyttelitet misstag igår och så kom en främmande människa och gav mig en föreläsning i hur världen fungerar. Du ska få höra och så ska vi se om du känner igen dig i detta alldeles strax.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så ville vår Morgon Zoo-kompis Håkan Juholt lyfta en av de glömda frågorna i årets val.
2: Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen

0: Det är underbart. Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det full fart mot helgen med Markolio. Häng med oss i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med växlande molnighet och sol och från 12 grader i norr till 20 i söder. Något svalare under natten. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i norr. Söder över halvklart till mulet.
2: Erik Mylund heter jag och håller i sällskap på eftermiddagen här i Rix FM. Det blir en massa roligheter och den här veckan får jag sällskap av Laila Bagge i Fredagsbubblet.
3: Vi

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag fick en föreläsning om hur världen fungerar igår från en främmande människa. Irriterar mig fortfarande, jag kunde inte sova i natt. Jag ska berätta. Vi ser om du har träffat en sån här människa du också. Jag tror det här faktiskt. Det finns många utav dem.

eftermiddagen på Rix FM. Du vet den här känslan när man drar i en dörr som ska skjutas upp och så kommer det någon smart lirare bakom och säger: man måste trycka upp dörren. Jaha, ja men tack du främmande människa. Jag hade ju inte klarat mig utan din hjälp. Jag vet inte hur jag ska göra. Mitt nästa steg var att ringa 112. Nej, självklart hade jag testat det andra. Det är så många som kommer och ger en föreläsning om hur världen fungerar. Jag tycker det är jobbigt. Sluta med det. Ser ni mig vid en dörr, låt mig vara. Låt mig försöka en gång till. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Det där är en favorit alltså, Klara Hammarströms Gravity. Väldigt, väldigt bra låt. Vi ska få en annan bra låt nu från en bra artist. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. På Rix FM.

Efterlys klockan 20.00 som är inne på sin 68:e säsong. Alltså det är värt en riktigt stor applåd till Hasse och gänget. Svenska fall också direkt efter det här klockan 21.00. Får man absolut inte missa.

vi som är Rix Morgonzoo. Och vi hjälper till varje morgon. Klockan 7 i morse så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på rixfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också med vår morgonzoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Det har hänt mycket i Riksdag 6 klockan 6 kan jag säga. Jag lämnar över till Johan Svängberg som ska få leverera Sveriges populäraste topplista alldeles strax.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
4: Rix. Rix. Rix

0: Strax drar vi igång Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: En tonåring häktas på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter skoldådet i Fagersta. Och det meddelar Västmanlands tingsrätt. Två personer har dödats i ett våldsdåd på en skola utanför Berlin. Och det rapporterar tyska medier. Offren är en 18-årig elev och en 30-årig man som ska försöka att stoppa attacken. Tysk polis bekräftar att en misstänkt gärningsman har gripits. Rockkungen Elvis Presleys exfru Priscilla Presley kommer till Sverige i oktober för en offentlig talkshow i Göteborg, och det rapporterar Aftonbladet.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll med växlande molnighet och sol, och från 12 grader i norr till 20 söder. Något svalare under natten, och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet och sol i norr. Söder över halvklart till mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en förträfflig torsdag. Nu är det nästan helg igen, va? Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi träda på vad som är bäst musik just nu. Hela vägen upp till nummer ett. Plus att vi ska rösta in tre nyare låtar också. Först ut Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer sex.

0: sex, klockan sex.
1: Svängberg i studion, jag har ju med mig ett gäng bubblare också. Nyare låtar som du gärna får rösta in här under kvällen till imorgon då, om du gillar dem. En superstjärna som är på väg med sin turné till Sverige framöver. Det här är Olivia Rodrigo i Drop Dead.

0: Don't Worry heter låten. Leonie tar plats nummer 4 här.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: På väg upp mot den berömda första platsen så kommer vi stötta på ytterligare ett par bubblor för dig att rösta in. Den nya boybandet December 10 är tillbaka och det är även superdidien Kygo om en liten stund.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Fram med dragspelet. Eller blockflöjten kanske. Felicia, Me Without You som nummer 3.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Wängberg i studion med ytterligare en bubblare. Boybandet December 10, Simon Cowells senaste projekt här med singel nummer 2 då. Försöker ta sig in på listan. Us Against the World. Och jag tror att du känner igen den här lite om du lyssnar noga.

0: Det är nya boybandet December 10 som bubblar med sin Us Against the World. Och gillar du vad du hör, så är det bara rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, ja, klockan 6.
0: Ja, visst lät den bekant. De har ju lånat från den här 80-talsbangen med Cutting Crew, den här. Jag vet inte riktigt hur det funkar nu för tiden. Det känns som att man får låna hejvilt. Skitsamma, det är dags för andra platsen på Rikstopp 6 klockan 6 denna torsdagskväll. Alex Warren fortsätter att göra succé med sin

0: vad menar han?
1: Alex Warren tar andra platsen här idag.
2: Rikstopp 6, klockan 6.
1: Och vem eller vilka som blir nummer ett får vi svar på om bara 3 minuter. In med en sista bubblare här från Kygo och Carter Fate. That's when you know. Mama.

0: That's when you know. Det brukar väl oftast vara det svåra. Att ta själva beslutet sen. När det är taget, då kan man slappa av.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Okej, Kygo med Carter Fate. Om du gillar den där så röstar du alltså in den till imorgon via riksfm.se. För i afton har vi ju redan ett resultat här.
2: Bäst musik just nu.
1: Framröstad av dig.
0: Kvar i toppen från igår. Ett härligt sommarminne signerat Shakira och Burna Boy i Die Die. Nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: favoritlåtar via riksfm.se. Och när du gör det så fixar jag och Svängberg 45 nya minuter musik nonstop om en liten stund igen. Molly Sandén, Jennifer Lopez och Black Eyed Peas finns där bland annat.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas ha en härlig löningstorsdag. Ja, vi fortsätter. Hela veckan tar vi löning. Det blir Jennifer Lopez och David Guetta om en stund. Men först ut Molly och Miriam.
1: Vi underhåller Sverige.

Sväng med studion. En förtjusande löningstorsdag. Ja, vi kör ju löning varenda dag hela den här veckan. Lika bra att fira när pengarna är på kontot igen efter en lång och förhoppningsvis skön semester. Sväng med studion med Jennifer Lopez och hennes polare David Guetta. De har gjort det igen. Save Me Tonight på Rix FM.

0: Ja, må hon leva, ja, må hon leva. Hunter X och alla kompisarna Golden när vi kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Svängberg i studion denna torsdag den 27 augusti. Och är det så härligt att du fyller år idag, vill jag bara säga stort grattis till dig från mig. Och bemärkelsedag. Vi har ju alltid pågående kalas här.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Jajamän. Det är bra att fira medan man kan, eller som farfar sa, var då ovan jord är ändå en bra dag. Nej, men fyller du den 27 augusti så delar du födelsedag med lite andra sköningar som diskuskastaren Daniel Ståhl fyller 34 år idag. Vi har ju skådespelaren Peter Stormare som fyller 73 och en som fyller 61 år låter exakt så här. Still going strong. Han kommer att dyka upp på ett julbord nära dig och dansa på julbordet. Framför den här E-Type fyller 61 år idag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Den blev episk igen den här. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion denna torsdag. Det är inte bara torsdag. Det är ju också polisens dag idag. Ja. Vi gillar ju polisen.

vi älskar ju polisen såklart. Det är ju de som får lösa typ all skit som ingen annan orkar eller vill. Så hälsa på polisen så här på polisens dag tycker jag. Nu med den senaste, va? Senaste virala prylen. Gruppen heter Temper City. Snurrat runt i våra telefoner under året här. Låten alla snackar om. Self-aware på XFM. Bäst musik just nu.

0: Hoppas du har en fin, fin torsdagskväll. Är det nästan helg eller?
1: Ja, vi tar löningshelg redan nu. Vi tar ut, alltså i värsta fall får man väl fira två gånger då. Med Maria Jane Smith senaste Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Marry You. Är det sista stora bröllopshelgen den som kommer nu? Nu på lördag. Är det inte augusti som flest människor gifter sig? Jag tror det, om man får gissa. Svängberg här på Riksfm. Förr i tiden var den vanligaste perioden att gifta sig mellan julafton och nyårsafton. Jag vet inte varför. Kanske var praktiskt när man ändå hade samlat tjocka släkten och lagat massa mat, kunde man lika gärna passa på att gifta sig. Så man slapp laga all den här maten en gång till. Vi fortsätter då att fira Eurosummer alldeles strax med Sara Larsson och Shakira. Så blir det nytt från Petra Marklund på Riksfm.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgonso. Och i morse så ville vår morgonso-kompis Håkan Juholt lyfta en av de glömda frågorna i årets val.
2: Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja då

0: Ja, det är underbart. Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det full fart mot helgen med Markolio. Häng med oss i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

drömsamarbete. Zara Larsson och Shakira på Rix FM, Svängberg i studion. Och apropå popdrottning, Taylor Swift är tillbaka efter sin smekmånad, tillbaka i vardagen så att säga, men också tillbaka med den här låten. Taylor Swift gör Elizabeth Taylor på Rix FM. Bäst musik just nu. Elizabeth.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit var
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Och här är ytterligare en stjärna som kommer köra live på Rix FM-festival i Göteborg. Nu på söndag, vårt sista stopp för år.

Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon. Klockan 7 i morse så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på rixfm.se och berätta vad

0: från sommaren eller?
1: Ja, vi har ju bestämt att sommaren ska fortsätta hela september. Den kommer tillbaka. Om det är den som försvunnit menar jag. 45 minuter musik nonstop blir det också med Jacqueline, Ariana Grandes nya och mera från Omar Rudberg.
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
2: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
4: Hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: är ju Svängberg som kör. Du ska få nya hitten från Ariana Grande alldeles strax. Det blir Omar Rudberg som är tillbaka i musiken och även Ella Tritello. 45 minuter musik, nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Oavsett vart du befinner dig kan du alltid ladda ner den världsberömda Rix FM-appen till din mobil. Lyssna på oss typ var som helst i universum blir det väl. Så länge man har med sig en liten internetkabel bara kan man sitta där på Pluto. För detta planeten Pluto, nu är den inte det längre. Surt ändå att bli av med sin status. Du har ju varit en planet i flera tusen år, men du är inte det längre. Det är väl sedan 2007 om några gubbar och gummor bestämde sig för att ändra det där. Och apropå Ariana Grande på stjärnor menar jag, är tillbaka med den här. Vill jag tillbaka kakan på alla som har kommenterat hennes vikt senaste tiden. Hate that I made you love me på Rix FM.

vi gräver. Ibland får man gräva där man står, som man säger. Tjuvjakt och G-spanen när vi kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och nu på söndag ska du hänga i Göteborg på Götaplatsen. Från 16.00 är det dags för årets sista Rix FM-festival med alla de heta stjärnorna. Till exempel den här killen, Omar Rudberg, Göteborg på söndag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Skratta bäst som skrattar sist. Ryktena säger att Benjamin Ingrosso håller på och skriver på ny musik. Får väl hoppas att de kommer, kanske som en julklapp. Han ska ju också fortsätta åka runt och köra live i Sverige. Inomhusspelningen, han frös väl förra gången när han var mycket utomhus. Ella till ett hela nu, jag lovar på Rix FM.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Leonie och Marcus och Martinus. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström. Gravity.
2: You got the look. A-Teens gör om den med Per Gessles goda minne. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Release Me. Släpp fångarna loss. Sommaren fortsätter med Kygo. Det blir Hanna Färm och mer från Bibel Rexa om en stund på Rix FM.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon klockan 7 i morse. Så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på riksfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också. Med vår morgonso-kompis Markolio. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Dancing in the moonlight.
1: Svängberg i Rix FM-studion. Ja, vi väntar. Det är mycket fina månkvällar nu, har jag noterat. Månen kan bli så där stor och lite blodröd lagom till hösten. Ibland när man är vid havet också kan det vara som att någon har hängt en jättestor måne vid vattenytan. Är det så kanske det funkar? New Religion, det här är Bibi Rexha som lånar från Faithless på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Torsdag kväll på Rix FM med Felicias nya, Molly Hammars senaste och mera från Mike Posner om en stund.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Raul! Känner du någon Raul eller heter du det själv? Eller Rolf för fall del. Då har ni namnsdag idag. Grattis då! En liten torsdags namnsdagsbulle kan du få innan du går och lägger dig. Jag fixar nya från Molly Hammar här. Som har också haft den goda smaken och åker med på Rix FM-festival i sommar. Aldrig ensam igen.

0: tagit piller på Ibiza. Ja, det gick ju sådär bara för Mike Posner. Han har ju uppträtt igen på Ibiza med den där låten nu, lite modernare tider, och skrivit om texten. Han har ju blivit nykter sen det begav sig, så att säga. Det är bra det. Alex Warren med Fever Dream om en stund. Det blir Martin Garrix och Ed Sheerans senaste samarbete också på Rix FM.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så ville vår Morgon Zoo-kompis Håkan Juholt lyfta en av de glömda frågorna i årets val.
2: Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja då är

0: Ja, det är underbart. Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det full fart mot helgen med Markoolio. Häng med oss i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

10 000 röda rosor. Miley Cyrus som blev väldigt ledsen här om dagen när legenden, countrylegenden, fröken en Miss Country, Dolly Parton lämnade oss 80 år gammal. Dolly Parton var väl Miley Cyrus gudmor också, så de hade en speciell relation där. Apropå fina relationer, Martin Garrix och Ed Sheeran har hittat varandra. Repeat it på Rix FM, bäst musik just nu.

Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon. Klockan 7 i morse så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på rixfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också med vår morgonsokompis Marco.

0: veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Och här är Teddy Swims tillbaka på Rix FM. Mr. Know It All. Bäst musik just nu.

0: Folkets jubel i hela universum just nu. Äntligen gick proppen ur för hennes karriär efter 10 års hårt slit. Plus, det blir 45 minuter musik nonstop om en stund igen med ettan från Rikstopp 6 klockan 6. Dessutom Leonie och Marcus Martinus nya, Jay Smith senaste.
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?

0: hetaste en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager. Ja!
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Allt jag har. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Tyska stjärnan Leoni har gjort ett litet samarbete med bröderna Brades, Marcus och Martinez. Här är resultatet då. Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Everybody.
1: Shabuzi
2: på Rix FM. Svängberg studion, så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Du kan alltid tipsa om låtar på vår sajt rixfm.se eller via Instagram. Ninni bor i Helsingborg. Tyckte att det var dags för insyn.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hänt var det här. Från Victor Leksell till Jay Smith och finska tjejen Ingrid. Kommer du ihåg henne? Hon var ju med i Idol. De framförde väl en låt ihop också, Jay Smith och Ingrid. Glass House blev det här på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Klara Hammarström, Gravity.
2: Och detta är Dotter, Mr. Radio Beat på Rix FM.
3: Bäst musik just nu.

0: där, det är jag som är Roger från Riks Morgonso. Och i morse så ville vår Morgonso-kompis Håkan Juholt lyfta en av de glömda frågorna i årets val.
1: Du rör inte knappen som fäller stolen. För om du fäller stolen, ja då

0: vill.
1: Ja, det är underbart. Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det full fart mot helgen med Markoolio. Häng med oss i Rix Morgonzoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
0: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager helt enkelt. Rix Morgonzoo
2: hjälper till! Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Vi ska få nytt från Kygo och Carter Fate om en stund. Det blir Rymdpojken och så Sara Larssons drömsamarbete på Rix FM.

0: 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Är det sista sommarhelgen vi har framför oss eller?
1: Ja.
0: Folk går ju och muttrar om det, så nu är sommaren slut. Men vi har ju bestämt att den ska hålla på hela september. Så kallad indiansommar eller brittsommar. Kär sommar har många namn. Den här heter Rymdpojken.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: every team.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Det är klart att vi hjälper till med det här. Vi sponsrar ett garnlager.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och vi hjälper till varje morgon. Klockan 7 i morse så skickade vi en hjärtstartare till en liten by i Hälsingland. Vi får se vad det blir imorgon. Gå in på rixfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Och imorgon är det full fart mot helgen också med vår morgonzoo-kompis Markolio. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant. Kygo.
0: Och veckans hit var Klara Hammars.

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.